Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От життєвий парадокс, да? От люди, які незадоволені чимось, вони зазвичай в колективі бісять.
4: Так.
3: Ну, бісять. Ну, ти сидиш, думаєш, господи, в мене і так проблем багато, ну, давай ти не будеш мені ще... А у Марини навпаки. От хочеться прям послухати, що її не влаштовує.
5: Так, або я ж трусить вона... цілий ранок, думаю, а що? Ну, то тепер
3: дивись. А ну, давай, Марин.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Чуєте, є таке відчуття, що цей ваш технічний прогрес, він змушує мене все більше напрягатись. Ну, опа. У мене безпосередньо претензії до кас самообслуговування.
5: Чого?
4: Є таке, що магазин має нам доплачувати за роботу, яку ми замість його працівників робимо, ні? Ну, логічно ж. Сама прийшла в магазин, сама набрала продуктів, сама на вагах їх зважила, сама пробила, сама в терміналі оплатила. Я починаю все менше і менше засуджувати людей, які пробивають креветки як цибулю. Ми не помічаємо, але оце перекладання частини обов'язків, воно постійно нас переслідує. Ти береш в центрі міста каву за 200 гривнів. 200 гривнів! А тобі дають стаканчик з кавою і завдання самим добути собі десь цукор, сироп і кришечку. Отам десь. Ідіть. І ми всі ж вдаємо, що ми так і хотіли. Але я хотіла більше комунікації. Щоб у мене запитали, чи треба цукор, я б відповіла, що не треба, я на дієті. Бариста сказала, та наша вам худать, ви і так струнка. Слово за слово, ми вже вичислили з нею якось, що мій одногрупник, який пішов після першого курсу, це її колега з попередньої роботи, знайомої колишній. Жива людська комунікація. Ви оце кажете всі, що зате це економить час. А куди ми всі так спішим? Ей!
5: Я найбільше за оці каси самообслуговування боюсь, коли я пробиваю оці пакетики,
3: ага,
5: і там так. Є зелені і білі. І один раз я пробив не таку кількість зелених і не таку білих. Я думаю, я зараз буду йти, а мені задітку, знаєте, в лопатки електрошокером не дадуть.
3: А в мене було на касі самообслуговування, обслужилася сама. І потім приходжу на наступний день в магаз, а вони роздрукували мою фотографію і повісили, розшукували мене. Да, бо я якось заплатила, а воно...
5: Листочка ж розрахувалася листочками.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. День запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми.
2: «Червоний мак» – головний хіт літа 2026, створений штучним інтелектом. А вже наразі в YouTube має 24 мільйони переглядів.
1: Я запитувала в чата GPT, що він думає з цього приводу. Як це так, що штучним інтелектом створена музика саме популярна? Людство тисячі років розвивало музику, а він просто взяв алгоритми і зібрав хіт з того, що всім подобається.
3: Ну, це як дитина, яка народилась в баті сім'ї.
2: Ні, я не знаю, як це.
1: Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
3: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
2: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
1: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
4: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різної фракції носять...
3: Аліна реагує на ці слова.
2: Розпуста! Що це таке?
3: Фрукти й овочі вгору, яйця вниз.
2: Ні, ти що, ми ж вже обговорили секси.
3: Не так, фрукти й овочі вгору, яйця вниз. Так змінились ціни на Полтавщині. Ціни на яйця майже впали на половину, на 45,1%.
1: Насправді, фрукти й овочі вгору, яйця вниз – це як розминка в аграрному коледжі.
3: Фрукти й овочі вгору, яйця вниз – це помилка всіх тих, хто перший раз сам йде за покупками, бо потім пом'яти не стає. Яйця треба зверху класти, щоб не розбились. Ну, але як говорив Рокі Бальбоа, неважливо, як низько падають яйця, головне, щоб не розбились.
2: А я чула, було таке.
3: Так, було.
1: Такі новини в нас сьогодні.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 7 жовтня, обіцяють синоптики майже по всій території України мінливу хмарність без опадів. І тільки місцями на сході, подекуди на півночі та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть від 18 до 20 тепла у західних і північних областях. У центральних регіонах до 21-22 вище за нуль, на сході 18-21 тепла, на півдні та у Криму від 20 до 22 із плюсом. У Києві та області має бути переважно сонячною погода і в день максимально до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Хіт.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Стільки подій постійно відбувається в Україні і світі, що просто в цьому вирі можна загубитися. Але, щоб ви не пропустили саму цікаву інформацію, ми зібрали її для вас.
2: У Польщі зафіксували невідомий об'єкт, який залетів з боку Білорусі. Військові підняли вертоліт, однак виявилося, що це пташина зграя.
3: Ще одна важка ніч для польської ППО. Кажуть, що об'єкт був здалека схожий на фуру зерном, тому тривога була підвищена.
1: Дивує увесь Львів. Чоловік розпалив вогонь і смажив шашлик в себе на балконі.
2: Ой, слухайте, може він просто працює мангальщиком, просто дистанційно.
3: Або він мангальщик Ектора Хіменеса Браво.
4: На балкон,
2: так. Порнографія у Верховній Раді. Юлія Тимошенко проти.
5: Хочете дивитись відео чи займатися цим? Зніміть собі готель чи їдьте на природу. Нема чого за державний кошт цим займатися, заявила Юлія Володимирівна.
1: Ой, Ром, не починайте, ніби ніколи оце сексом в громадському місці не займався.
3: Ведмідь розірвав двох росіянок, які пішли до лісу по гриби.
1: Політика і жінки не інтересувались, а ось ведмідь отримав позачергове звання молодшого лейтенанту від головного управління розвідки.
2: Да. Першим ведмедя привітала полковниця ГУР, єгипетська акула.
1: Такі новини сьогодні, а якщо раптом у вашому місті, селі чи селищі теж є якісь круті новини, якими ви хочете поділитися з усією Україною, надсилайте нам їх, ми їх розкажемо в ефірі.
2: Пишіть нам на Viber 067 00 94 96 4.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
8: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Усі види стоматологічних послуг.
12: Oxford Medical 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я не можу, мене трусить вже. Мене вже всього
2: та
1: трусить.
2: Та що стало?
1: Я вже,
2: захворів?
1: Та не захворів. Почалося це ж навчальний рік.
2: Ну, так.
1: І мене як батька відповідального додали в чат.
2: Ну.
1: І тих стільки чат. Дівчата, є чат з вчителькою у нас, ага. Є чат без вчительки. Є чат без
2: вчительки,
1: чат без вчительки в Телеграм ще є. Є чат з дітьми, є чат без дітей. Є ще батьківський чат окремий, а є ще батьківський чат Телеграм. Є ще батьківський чат літні іменинники в Вайбер, тому що в мене дитина літом народилась. І це тільки 8 я нарахував. І ці чати, вони не замовкають. Плюс, ніхто не читає повідомлення.
2: А сам ти в нас так само робиш. Ти тебе Боженька наказав. Це карма тобі, бо ти в нас взагалі не так не перечитуєш.
1: Треба принести до школи оці книжки.
3: Ну.
1: Пройшло 5 повідомлень, далі батьки заходять такі... А які книжки принести? І повторюють, і перепитують, і повторюють, і перепитують. Мене батарея вже розряджається просто від того,
3: так,
1: що я заходжу.
3: Так, ну зам'ють чати та й все.
1: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
3: Ой,
1: мені
3: важливо.
2: Та давай розкажіть нам, що важливо там відбувається. Чую, щось є у вас на це.
3: Рома, потребують нашої пісні.
1: О! Нашої пісні про чати. Ну,
3: про
1: добре,
3: чати,
1: потребують.
3: Поїхали.
1: Отримали. Три, чотири. Я давним-давно хотів

0: Ну, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на екскурсію?
1: Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати.
2: Марина,
1: ну будь ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
0: Це мені пишуть, Марин, класна ідея.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
3: на Хіт ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Раночку, громадяни. Да, хотілося б сказати хеппі, але не дуже, тому що, на жаль, росіяни досі існують. Черговий масований обстріл був сьогодні вночі. І ми їхали дорогою, щось за це переписувалися з колегами, і такі, ну що, ну це ж навіть не люди, ну от що воно таке?
2: Знаєш,
1: навіть обстріл масований нормально зробити не
2: та,
1: може. Так,
2: вже не по плану. Щось якось... Ми звикли, що спочатку шахеди, та потім... Але, знаєш, от реально живемо якийсь, цей, от, дивишся, такий світанок красивий,
1: да.
2: Сонце, заходи сонця, таке небо класне, потім починається ця ніч і ці обстріли. І я сьогодні також їду, думаю, а добре, що їду на роботу, це хоч поговоримо з тобою, знаєш, і воно вже не так. А то би сидів вдома, читав ті новини і лише себе якось накручував і накручував.
1: Та ви теж сьогодні обов'язково зробіть щось для себе добре, щось, що трошечки покращить вам настрій, якось допоможе підтримати менталку. І вкотре нагадую, що потрібно бути от прямо сьогодні трошечки добріше один до одного, ніж зазвичай. І особливо до сфери обслуговування. Тому що я йшла, от я ночувала в метро, іду близько 6 тої ранку, чи коли там відбій дали, навіть пізніше трошки, а кав'ярня в мене на районі вже відкрита.
2: Так.
1: І я думаю, боже, ця бідна дівчинка-бариста, вона вже приїхала, вона вже працює, ну, і подякуйте.
2: Але скільком людям настрій вона підніме зранку, да? Котрі зможуть випити цієї кави і хоч трошки відволіктись.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в більшості областей України в нас очікується переважно тепла та малохмарна погода. Така справжня суха осіння класна погода. На заході, на півночі та у центрі очікується суха погода з мінливою хмарністю плюс 20, плюс 23. На сході буде сухо та тепло. Температура повітря становитиме плюс 19, плюс 22. На півдні та в Криму найтепліше. Там місцями до плюс 25, без опадів вранці, місцями можливий хіба туман. У Києві прогнозують мінливу хмарність, теж без опадів, температура повітря до плюс 22, але не спішіть виходити на короткий рукав, бо зараз за вікном у нас всього плюс 11.
2: А наша Ліля також вже встигла зранку прибігти з укриття і розкаже про останні новини.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російський терор. Ракетами і реактивними дронами росіяни атакували країну. У Києві щонайменше двоє загиблих. Наслідки фіксують у гаражному кооперативі. На світанку під масованою ракетно-дроновою атакою була Полтавщина. Вибухи були у Кременчуці. У Запоріжжі ворог бив по транспортному підприємстві, а в Дніпрі – по промисловому. І через безпекову ситуацію скасовують потяги. З 20 жовтня не поїде Січеслав, Дніпро, Львів і Запоріжжя-Перемишль. В залізниці кажуть, пасажири зможуть скористатись іншими поїздами, які їдуть з Дніпра у Львів. А там доступні варіанти поїздки з пересадкою на потяг, який їде з Одеси чи Києва до Перемишля. Тепер про струм. Графіки вимкнень маємо сьогодні. Це стосується як промисловості, бізнесу, так і споживачів. Коли у вас не буде живлення, можна дізнатись на сайті Обленерго. Для жителів столиці інформація у застосунку «Київ цифровий». І про овочі. Фермери масово вивозять картоплю на базари, нині пік сезону збирання. Аналітики кажуть, ціни зараз привітні, тож якщо робите запаси на зиму, купувати слід зараз. За кілограм нині правлять від 20 гривень. І на сам кінець Івано-Франківськ з'їхались лялькарі. Там відбувається фестиваль «Обереги». Упродовж 3 днів глядачам покажуть 11 вистав. Тішитимуть колективи з різних регіонів України, зокрема прифронтових. Також у записі всім покажуть відому казку «Коза Дереза». Відбудуться лекції про інклюзію, безбар'єрність і сучасний театр ляльок. І це поки що все на цю годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих. Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від «Повернись живим». Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Три.
7: тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо Лілі за новини. От нагадав собі цю історію, бо вона сказала, що картоплю зараз треба закупляти.
1: Поки ціни нижчі.
2: Поки ціни, як я розказував вже, як мій сусід по гаражу, Олег каже, маєш гараж, маєш яму, зараз картопля якраз дешевше восени, купляй. Пару мішків. Я купив по 18 гривень, кинув туди в яму, і всю зиму вона в магазинах по 12 була.
1: Ой, ну але ж в тебе були за те запаси, були. Можна було посадити.
2: Я
1: ну.
2: навіть їв, вона навіть дорожче відчувалась.
1: Ну, бачиш, дируни да. були. А на сніданок, що сьогодні з малим їли? Ти його вже в школу, до речі, відвів?
2: Сьогодні онлайн нього. Сьогодні онлайн.
1: То він не буде святкувати.
2: Та він кожен, а що святкує? Він кожен день святкує.
1: Сьогодні школярям має, є, має свято.
2: Свято?
1: Да, є що посвяткувати. За декілька хвилин розповім.
2: Чат подивитись, може скидуватись треба.
7: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ромка, а тебе на чому в школу возили?
3: Пішки ходив, ну пару раз на ровері тату возив.
2: О, ну то ти в тренді раз пішки ходив і на велосипеді, тому що сьогодні свято. Міжнародний день в школу, пішки або на велосипеді, так він і називається. О! До речі, рандомний цікавий факт, це свято мій ровесник. Воно вперше було започатковано в 97-му році.
3: Ага, то напевно ти сильно забруднювала, сильно забруднювала територію вихлопними газами автомобілів.
2: До речі, це одна з причин. Екологія, типу, щоб дітей привернути їхню увагу до збереження природи і загалом. Але тут є ще інші важливі фактори. По-перше, активний рух – це здоровий спосіб життя. Привчати до цього. І соціальна сфера. Діти, коли йдуть разом там пішки або їдуть на велосипедах, вони все рівно якось компанійсько більше себе почувають. Бо я згадую, що ми збивалися в цілу банду, коли йшли.
3: Шли компанією
2: додому. У нас був такий маршрут, хто найдалі жив від школи, вона перша виходила, і по черзі до всіх ми заходили, збиралися, і всі разом тоді запізнювалися на перший урок.
3: На великах прикольно. Це завжди, напевно, в Америці придумали США це свято, бо я дивився завжди, пам'ятаєш, в фільмах, як вони всі там оці їдуть.
2: На авто?
3: На авто, або на велосипедах їдуть, вони всі так разом.
2: А старшокласники на авто в Беверлі-Хіллз, пам'ятаєш? Для мене це було таке, а як це вони? Ну, по-перше, не можна, по-друге, звідки гроші? Що це таке взагалі?
3: Мене тато десь, я не знаю, згадую, ну десь, може, разів 3-4 привозив, бо він працював, то, напевно, в нього була відпустка, і я пам'ятаю, я на багажнику, такий, в штанішках на кант поглажу, десь клас другий, третій, і мене, може, мало возив, тому що я був важкий, і потім треба було колесо ремонтувати, оці шприхи налаштовувати, але їздив.
2: У велосипед мені його десь в класі третьому купили, але мені не можна було на ньому їздити в школу, я все рівно ходила пішки, тому що кожен раз, коли я їхала велосипедом в школу, я приходила додому пішки, бачила, як мама стоїть в подвір'ї, така руки склала на грудях, дивиться на мене, я така, і пішла назад в школу забирати велосипед, який там забула.
3: Забувала. Ну, не забувайте сьогодні велосипед. Ні в школі, та взагалі ніде нічого не забувати.
2: Навіть якщо в школу ви будете відвозити дитину на авто, потім після школи можна разом десь в парку прогулятися.
3: Так, ну, а на чому сьогодні їдуть в школу школярі, чи їздили наші слухачі, зараз ми дізнаємось за декілька хвилин.
2: Ми будемо грати в груди, ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Так от, для того, щоб доєднатися до хеппі-ранку в прямому ефірі, достатньо написати фразу...
3: Крутимо педалі.
2: Крутимо педалі. Пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-96-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман, куди ти дзвонився?
2: А отут, через дорогу.
1: Київ?
2: В Київ. Так, пан Олександр везе донечку Еріку в школу.
1: Хепі ранку.
3: Хепі ранку.
1: А ви на авто їдете?
3: Так, да, ми їдемо на авто.
1: А то ж сьогодні треба на велосипеді або пішки. Сьогодні день такий.
3: Трохи далеко треба буде їхати.
1: А, ну ладно, тоді добре.
2: Як там ви вночі? Спали, гучно було, ховались?
3: Трохи спали, потім ховались і далі спали. Ну,
2: все по графіку.
3: Але все добре, так. Да.
2: Ну добре,
3: живі, що? Здорові.
1: Це головне.
2: Еріка, встигла поснідати щось перед школою?
4: Ні.
2: Ні, опа.
1: Ну, а в школі годують?
4: Так.
1: Да. О, а смачно? Розкажіть, я так давно не була в шкільній їдальні, що там зараз?
2: Так давно не їла.
4: Ну, останнім часом якісь або круасани, або печиво.
1: Круасан?
4: А так взагалі каша.
2: Ну, та теж непогано. Мій син нічого не їв, тільки банан порізаний і все, більше нічого не їсть в школі.
1: Нормально.
2: Так, Еріка, ну давай тоді будемо грати в гру, обирай, хто буде згадувати слова, Марина чи Рома?
4: Марина.
1: О, чудово. От макарони, які поїхали в Італію, сильно в себе повірили. Оце, що вони як називаються?
4: Паста.
1: Правильно. О, на погоду в старших людей його крутить. Нозі. Воно з'єднує ногу між собою.
4: Коліна.
1: Правильно. Так, така трава, яка може попекти ноги, якщо по ній походить.
4: Кропива.
1: Кропива, правильно. О, хто каже ква?
4: Жабла.
1: Правильно. Старший брат мандарина.
4: Апельсин.
1: Правильно. Так, от, якщо в мене є сестра, а в неї є син, то він мені хто?
4: Племінник.
1: Є. Буде дощ, бо на небі їх багато. Хто?
4: Хмари.
1: Єс. Так, якщо ходить необережно десь впасти, можна зламати якусь кінцівку, туди накладуть в лікарні.
4: Гіпс.
1: Є! Хорош!
2: Еріка, ну
1: Еріка,
2: ти молодець.
1: Це було потужно.
2: Олександр, маєте дуже розумну дочку, бо Марина так якось складно пояснює. Старший брат мандарина. Старший мандарин. Ну, йолки. Так, Олександр, Еріка, ми вам дякуємо. Бажаємо вам гарного, вдалого дня. І щоб дорога до школи і на роботу була легкою.
3: Велике вам дякую. Всім мирного і тихого дня.
2: Дякую.
1: Дякуємо. 8:20. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзний вирочанків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
12: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» – для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
4: Чому її не можу я забути?
3: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.

0: на Хіт FM.
1: Не чекали чи як? Ви забули, ми вам напам'ятаємо.
2: Не хотілося б, якщо чесно.
1: Не хотілося, але...
2: Але так, повертаємося знову до графіків, я навіть вимовити не можу, так мені не хочеться. Відключення електроенергії, тому, будь ласка, чекніть, як у вас сьогодні, яка у вас група, перевірте, бо я, чесно кажучи, я все забула.
1: У мене 5-1, що там забувати? Вчора вже не було світла, вже вимикали. Я такий думаю, зараз каву собі зроблю, приходжу, бах, нема.
2: А по графіку це було чи просто?
1: Ні, по графіку.
2: А у мене просто вимкнули. От по графіку повинні були вимкнути о 12-й. Значить, дивіться, значить, сайт обленерго ваше заходите, перевіряєте. В Києві можна перевірити в додатку Київ цифровий. Все, щоб були готові, щоб ніхто не застряв в ліфті. З ліфтами взагалі краще бережно.
1: І старайтесь ощадливо використовувати електроенергію.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується тепла та переважно суха осіння погода. В більшості областей буде малохмарно або змінливою хмарністю без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Якщо детальніше, то на заході, на півночі та у центрі в нас суха погода, змінливою хмарністю, температура повітря плюс 20, плюс 23. На сході буде теж сухо та тепло, там температура повітря становитиме плюс 19, плюс 22. На півдні та в Криму найтепліше до плюс 25. Без опадів, проте вранці місцями можливий туман. У столиці прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура повітря протягом доби до плюс 22. Поки що ми бачимо, що сонечко нас любить просто так.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От, Рома, я зараз тебе трошки присоромлю прямо на всю країну.
3: Ну, та
2: ти ж собі приніс з собою
3: Булгакова, сплюнь, булка, Марину.
2: Булгур, я хотіла сказати, господи. Який жах.
3: Булгур на обід приніс.
2: Приніс булгур і ковбасочку, правильно?
3: Так.
2: А що зробив? Пішов в магазин і купив собі якусь цю булку з сиром.
3: Бо вона тепла була, а булгур на обід.
2: Ну,
3: хто
2: а міг би зараз, то
3: сніда?
2: Можна було вдома поснідати. Це ж ніякого фінансового планування
3: я
2: в тебе в житті нема.
3: Я не встиг поснідати, я хотів. Ну так, а що ти мене...
2: Бо, тому що ти отак взяв і осквернив свято.
3: Яке?
2: День фінансового планування сьогодні.
3: Ти... До Нікіті говори, ми стоїмо з ним на касі, він воду бере на газовану. Кажу, ти береш воду, не... в офісі кулер стоїть, тече на кнопку. Не... Хто купляє негазовану воду, коли в тебе безлімітне газовано?
2: Це правда, ну... так. Але насправді фінансове планування – це важливо. Це інструмент, що допомагає нам ефективно керувати як своїми фінансами, так і досягати якихось цілей фінансових
3: тут,
2: в житті.
3: Тут сухі серветки. Хто їх придумав? Якщо є рукав, наш, штани для кого придумав?
2: До речі, це дуже важливо для дітей. Ти говориш з Ільою про гроші?
3: До речі, це працює. От я десь подивився в тіктоці, що коли приходять в магазин, які купи мені то, купи то, купи то. Я їм даю 100 гривень, давніше кажу, от на, це от твої 100 гривень, хочеш, купляй. І він вже жме, бо це вже його.
2: Конечно.
3: Бо за його гроші то вже купляти не це.
2: У нас так колись було, щось я хотіла, щось чоловіка попросила, щоб він мені купив, а він мені просто гроші скинув, і я така... А, це тепер мої гроші, я їх на таку дурню не хочу витрачати, я тепер хочу щось серйозне. А от, ну, давай, ладно, всі ж ми фантазували, у вас, чоловіки, взагалі, я знаю ці теми, що б ти зробив за мільйон.
3: Да.
2: Але якщо припустимо, що от в тебе безліміт грошей, от що завгодно ти можеш купити, але тільки на першу літеру свого прізвища.
3: І щось одне?
2: Щось одне, так.
3: О, Мадейра. Мадейра, острів. А я би купив острів Мадейра. І там би, а далі люди вже мені би і податки платили, і жили, і туди їздили. Криштіану Роналду би прилітав. Будь ласка. Мадейру, цілий острів би купив і жив би собі. Хазяїн острова. Знаєш, як є? Директор пляжа, собачий депутат і хазяїн острова. Це я би був. А ти би що собі купив?
2: Ну, я Симоненко, я б купила собі якусь суперсилу. І була б як оце з людей Ікс.
3: Або спінер, уявляєш, ти дуже би не вміла використовувати гроші. Спінер собі купив.
2: Я думаю, нашим слухачам теж є що сказати з цього приводу. Якби у вас був безліміт на одну покупку, але тільки на першу літеру вашого прізвища, що б ви купили? Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите три клавіші – Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
3: Ну, а чи треба всім сьогодні купляти щось? За декілька хвилин в гороскопі розкажемо. Може, комусь і справді щось треба.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
4: Хіт FM! Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Дати хабар, взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
7: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
10: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: А зірки нам кажуть, що сьогодні не треба тримати образи, а варто думати про майбутнє. Також деяким знакам потрібно проявити себе на роботі.
2: Мені здається, Марин, то конкретно мені все.

0: Адресовано оце
1: було. Та, Ромочка.
2: Овен.
1: Зараз у овнів багато енергії, однак варто не поспішати. Ваша сила в обдуманих кроках, а не швидких рішеннях. Потихеньку якось буде.
2: Телець.
0: Тельці, і от ти, Марино, слухай уважно. Події вимагатимуть спокою і чітких дій. Mm-hmm. Не бійтесь змін, навіть якщо вони впливають на звичний ритм.
1: Я не люблю змін.
0: Ну.
2: Близнюки.
1: Близнюки, сьогодні слід не боятися нових творчих проєктів та неочікуваних пропозицій, таких якихось специфічних. Можливо, саме вони принесуть успіх, про який ви так мріяли.
2: Рак.
0: Намагайтеся не тримати образ раки. Навіть якщо людина не вибачилась перед вами, йдіть далі. Краще не це сприймати як досвід і не продовжувати спілкування з такими. Та й все. Менше нервів.
1: Лев. Але списочок складіть собі. Тримайте про собі. Леви, попереду у вас час заслуженого визнання. Ви багато працювали, і тепер ці старання оцінять на найвищому рівні.
2: Діва.
0: Дівам потрібен порядок як зовні, так і всередині. Тож краще очистіть простір від всього зайвого. Таким чином до вас може повернутися натхнення.
1: Якщо б у дів десь Терези. Був порядок, да ніколи в житті такого
0: не було.
1: Може,
0: зайва коробка картонна не викине нашу.
1: Рома, ти готовий?
0: Так.
1: Ти Терези і всі Терези. Ви стоїте на порозі важливих рішень. Через деякий час ваше життя може змінитися, але головне не панікувати.
0: Кожен раз
1: що плануєш?
0: Та кожен раз щось. Не то. Які зміни.
2: Скорпіон.
1: А, зміни. В тебе на наступному тижні день народження. Того,
0: будь ласка.
1: Зміниться.
0: А, і страховку на авто купити треба. От тобі. Скорпіони можуть втратити контроль над ситуацією. Це стосується робочих питань, тому слід максимально сконцентруватись. І не дозволяйте нікому відволікати вас.
2: Стрілець.
1: Проявіть свої сильні сторони наповну. Це може позитивно вплинути на вашу репутацію. Також є ймовірність отримати премію.
0: Опа.
1: А що це за така репутаційна премія за репутацію?
0: Дали надію всім стрільцям.
2: Козиріг.
0: Наполегливість – це головний ключ до успіху. Тому не зменшуйте своїх обертів та йдіть до кінця. Не бійтесь брати відповідальність.
1: І за мене теж беріть, я не хочу сьогодні.
2: Водолій.
1: А вам, Водолій, сприятливий час для навчання чи планування майбутнього. Може надійти цікава пропозиція від знайомих, тому не поспішайте відмовлятися.
2: Риби.
0: Слухайте інтуїцію риби, вона підкаже, де правда. У вівторок...
1: А це сьогодні.
0: Це сьогодні. Сьогодні вівторок? Сьогодні середа вже.
1: Яка середа?
0: Сьогодні середа. Коротше, сьогодні можливі ситуації, коли ви будете шукати,
1: сьогодні
0: хто
1: середа?
0: Правий, а хто винен. Так.
1: А хто винен в тому, що сьогодні середа?
0: Середина тижня, Аліни немає, і ми тому змилися.
1: А, ніхто не сказав. Так. Точно. Це був гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку. 8:51. Хеппі ранку!
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.

0: Ви офлайн.
1: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
2: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт-ФМ – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки нічного російського обстрілу ракетами терористи били по Прилуках на Чернігівщині, влучили в п'ятиповерхівку. Людей дістають з-під завалів, попередньо двоє загиблих, семеро поранених. Росіяни влучили в житловий район Кременчука, є загиблі, зруйновані приватні будинки. По Києву ворог бив балістикою, пошкоджені склади в Подільському і Дарницькому районах, загинуло двоє людей. В Олександрії на Кіровоградщині влучили в підприємство та атакували критичну інфраструктуру. Є загибла жінка і троє травмованих. Після російських атак минулого тижня у Києві відновили північний міст через Дніпро, відремонтували конструкцію та асфальт, а також зміцнили ключові елементи. Військові нагадують, якщо чуєте сигнал тривоги, біля столичних мостів краще не перебувати. В Одеській області посилили режим безпеки на узбережжях та пляжах Чорного моря. Там не можна перебувати, гуляти чи в'їжджати транспортом. Такі заходи запровадили через загрозу життю людей та міну небезпеку. Про допомогу ще є час. Батькам першокласників нагадують про можливість отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». На заявки чекають у застосунку «Дія». Їх можна подати до 1 листопада. Станом на середину вересня було погоджено понад 163 тисячі заяв. І на сам кінець Україна перейде на зимовий час у ніч на неділю 25 жовтня. Зможемо поспати на годину довше. Медики радять готуватись вже зараз, лягати спати трохи раніше, більше гуляти на свіжому повітрі і слідкувати за харчуванням. І це поки що все на цю годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих. Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Дякуємо Лілі за випуск новин. От взяла в кінці і нагадала ще про те, що зовсім скоро переведуть в нас годинник.
7: О!
6: Нібито з однієї сторони приємно, що на годину довше зможемо поспати одну ніч, але з іншої сторони, ну, о третій дня вже буде темно.
7: Кожен...
6: Я і зараз, кожен раз, коли дивлюся, 19 вечора, що ніч уже, що відбувається? Mm-hmm.
7: Кожен рік почнуться оці знову дискусії, дебати, чи треба, чи не треба. Будуть оці новини. Верховна Рада хоче переводити, не переводити.
6: І завжди, це останній рік, коли ми переводимо годинник. Я вже пам'ятаю років 10-15 останніх отаку ж. Але ж це треба запланувати, а сьогодні не про те планування ми говоримо.
7: А
6: ми говоримо
7: яке?
6: Про фінансове планування, бо сьогодні його день, отак. І ми вас запитували якраз таки, ну, знаєте, треба якісь серйозні покупки планувати. Тому ми запитували у вас, якби був безлім на одну покупку, але тільки на першу літеру вашого прізвища, щоб ви купили. Нам написала Алла, нормально, 1 мільярд євро. А далі вже інші покупки,
7: непогано,
6: там ви розібрались.
7: Непогано, вміє так. Далі Віталій Б написав би, Бугатті.
6: А причому не одне, а прям, я думаю, концерн весь.
7: А, концерн Бугатті. Ну, може і одне. Такий скромний Віталій Б. Роман написав би нам, о, доброго ранку, я би був з Романом, тобто зі мною сусідом, бо я хотів Мадейру купити так. Острів. А він, я б купив Тенеріфе.
6: Мало того, що ви тески, то ви ще й по сусідству.
7: А ми
6: би
7: таку
6: і
7: запустили маршрутку Мадейра-Тенеріфе. У Романа би називалось перевезення у Романа.
6: Хорош. Є ще от вам в компанію Роман Андрієв, який купив би собі авіаносець. О. І літав би між вашими островами.
7: Авіаносець – це корабель дуже великий, Марина. Він би плавав між нашими островами.
6: Точно.
7: Оберігав.
6: А на авіаносці є ж літачки?
7: Є.
6: Ну, все, він би з них і взлітав.
7: Ну, це ми б Романську імперію відтворили.
6: Якби, давайте теж напишіть, якби у вас був безлім на одну покупку, але тільки на першу літеру вашого прізвища, що б ви купили? Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавішу Viber, WhatsApp, Threads, де вам більше подобається, там і пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
7: А за декілька хвилин буде стендап. Якщо ви досі не можете вивчити якусь мову або вчите, і вона вам не дається, є спосіб, який за 5 хвилин вирішить всі ваші проблеми, тому дочекайтесь. Мовний бар'єр зникає на раз і два.
6: Угу.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ми сьогодні говоримо про те, щоб ви купили, якби у вас був безліміт на одну покупку, але тільки на першу літеру вашого прізвища. Ну. І я, як Марина Симоненко, купила б собі стендап від Роми Мельника і сиділа б собі, кайфувала. От прямо зараз і почну.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Яка, Марино, фінансово неграмотна покупка була в тебе? Безкоштовно я тобі подарую. От, ви також, якщо вас щось питають англійською, і ви не знаєте, як відповісти, то починаєте просто голосніше говорити українською. Ніби от мовний бар'єр зникає, коли підняти гучність. Сіті-центр. Вам треба сіті-центр. А, сіті-центр! Сіті-центр. Просто дивно. Дивно, що тебе питають, як, наприклад, як тебе вилікувати псоріаз, а ти навіть не лікар і не знаєш, як це зробити, але якщо скажеш гучніше, типу, а, псоріаз, псоріаз, а, псоріаз, і одразу проблема вирішиться. Або коли кажеш, коли борг вернеш, і ти такий, а, борг, і тихіше віддаляєшся і втікаєш. Бо є всього дві ситуації, які можна вирішити за допомогою підняття голосу. Це коли твоя собака вирвалась і кудись біжиш, ти такий, куди, бляха, і вона розвертається. Або коли мама чи дружина без настрою каже, добре, я сама це зроблю, я сама.
2: Ой-ой-ой. Тут краще бігти зразу, як та собака втікати, чим далі.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Романа, ти виходив зараз, ти руки скільки часу мив?
3: Опа, мене таки десь останній раз у третьому класі.
2: Так, оце через таких, як ти, все й почалось.
3: Що почалось?
2: Та за декілька хвилин поясню, вже несеться.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
10: Hello. It's me.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Прийшов я, значить, сьогодні на роботу, бо вчора мене не було, Марина була одна, Аліна також не сачкує, прихворіла, Аліна сильніше прихворіла.
2: Я щось... Аліни взагалі, скоріш за все, цей новий вірус, який зараз шириться, тому що в неї то горло боліло, температури не було, потім наче горло пройшло, очі почали боліти, температура піднялась.
1: У мене щось таке теж ніби починалось вчора, ну, з понеділка, голова боліла, якийсь нежить, ніс забитий, то тече, то свербить. То температури не було, але якось за день трішки, бо я сильніше маю імунітет.
2: Так, а воно все й очевидно, тому що це з початку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
1: Це є такий сезон нагляду навіть?
2: Так, навіть є дата, до якого він триває, до 23 травня 2027 року він буде.
1: А хто за ним наглядає?
2: Та є цілий епідемнагляд. Вони прям слідкують чітко за ГРВІ, що вони роблять. Працюють одночасно в двох рівнях, які доповнюють один одного. Так. Значить, рутинний нагляд, він показує, скільки людей хворіє,
1: ага.
2: А дозорний нагляд, він показує, чим саме вони хворіють.
1: Вони ходять, о, ви пчихнули, все, розумію, записали. Дозорний, як...
2: Да. Вони ведуть навіть загальнонаціональну статистику, її поки що не оприлюднили, але можу сказати, що за минулий тиждень лише в Києві захворіло понад 7 тисяч людей.
1: Я не хочу знецінювати нічого роботу, мені здається, там робота дуже така в них цікава і не сильно важка. Така, знаєш, так подивився у вікно, хто йде, ага.
2: З нежиттю?
1: Так, ну, будь ласка, запишемо ні. Зараз чуть більше,
2: ми
1: чуть
2: ж
1: менше.
2: Тут фіксують тільки тих, хто звернувся до лікарів, а ну. Таких, як ти, які дома день переболіли і нормально, з сильнішим імунітетом.
1: Я чесник їм. Більше. Сало треба їсти.
2: О, Аліна чесник не їсть просто, це ну, через це, бо ну, я підозрюю, що на вампір.
1: Будь ласка, будь ласка. Ну,
2: треба якось допомагати цій епідемслужбі.
1: А чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
2: Ну, ми з тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
1: Анекдоти давай... розказати про
2: ні,
1: шмарклі?
2: Ні, давай про смажку зробимо.
1: О.
2: Про смажку застуди.
1: Давай,
2: застуда,
1: давай.
2: Ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
1: Вау, це 38 десь, та?
2: Ну?
1: Добре, а тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту, ну? Наприклад. А ти максимум, що можеш залишити, це сухі шмарклі засохлі. Десь
2: на рукаву
1: в
2: школяра.
1: Та, на тобі застуда. Фу, бє такою бути.
2: Якось ГРВІ випадково побачив себе в дзеркалі. Так от саме в той момент до його симптомів додалася ще й нудота.
1: От так от. Застуда, ти настільки не крута, що тебе лікують чорною редькою, яка має колір підошви, або свиною сіткою з жиру. От так настільки. Скільки тобі ще треба часу, щоб зрозуміти, що тебе тут зневажають? Застуда.
2: Не приходь, застуда, все, так. Уходь. Да. Але дивіться, якщо говорити серйозно...
1: Є відчуття, що ми десь в першому класі...
2: Є,
1: боремось
2: десь...
1: за студою словами.
2: Насправді, у нас можна зробити вакцинацію. Дізнайтеся в свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина, чи можна вам її робити, але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, ага. Противірусні самі. Все через лікаря. І поради, вони максимально банальні. Треба багато мити руку, провітрювати кімнату, тримайте дистанцію з хворими. І якщо відчуваєте, що вам не дуже, лишайтесь вдома, будь ласка.
1: Лишайтесь вдома і дивіться новини. Отам он в Росії чума, от там слідкуйте за цього. То цікаво і веселить.
2: Да. Просто праздник какой-то.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама від творців приватпідписок.
3: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
4: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
5: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
6: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
8: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Він ремонтує двигуни.
4: Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: на Хіт FM.
1: І до новин, які повинні надихати в цей важкий час. Українські військові з протезами піднялись на гору Мегра-Пік у Непалі висотою 6476 метрів.
2: Вау!
1: Так, це Крістофер Джон, він із Англії, колишній військовий британської армії, французької наземного легіону. Після початку повномасштабного вторгнення він долучився до 73-го морського центру ССО ЗСУ. Mm-hmm. І Роман Гава, гавраляк зі Львівщини, був оператором БПЛА у 80-й окремо-десантній штурмовій бригаді. Вони отримали важкі поранення на фронті, втратили нижні кінцівки. Але ось бачите, це не причина здаватись, якось занепадати духом, а навпаки підкорювати нові вершини, як би це не звучало і в переносному прямому сенсі цього слова.
2: Так, а тут ще треба розуміння, для що скільки тренувань за цим стояло перед так. тим, наскільки це складно, тому пишається.
1: Ну, 6 тисяч метрів – це в 3 рази більше, ніж говерла, якщо так. Якщо ви хоча б раз на говерло піднімалися, вам було, а це точно було важко. Плюс
2: а це ж засніжені ще
1: вершини. Засніжені, плюс це, мало кисню, тому велика…
2: Круті, ну круті, хлопці.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується тепла та переважно суха осіння погода. На заході, на півночі та у центрі очікується погода з мінливою хмарністю. Там буде плюс 20, плюс 23. На сході теж сухо і тепло, чуть-чуть прохолодніше. Плюс 19, плюс 22. На півдні та в Криму в нас найтепліше. Плюс 22, плюс 25. Без опадів. У столиці прогнозують мінливу хмарність, без опадів. День температура повітря досягне позначки плюс 22 градуси. Поки що маємо лише плюс 13 за вікном.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Ей-гей-гей! Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
1: Поїхали!
3: Партенофобія – це страх?
2: Партенофобія – це не змії.
1: Це коли ти сидиш один за партою, до тебе одного садять, або коли ти сидів з одною партою, а до тебе підсаджують навпаки того, з ким ти не хочеш сидіти, бо він...
2: В Гаррі Поттері якось схоже шмаркач. Називалася ця зміїна мова.
1: Не знаю, про що мова. Ще щось.
2: Партофобія.
1: Партенофобія. Ну, це чогось, ну, це ясно, чогось боятись, бо це фобія.
2: Боязнь комунізму.
1: Ну, хотілося б, але навряд чи. А може пам-па-па-пу-пу-пу, знаєш, люди говорять, а це говорить па-па-пам, оце партенофобія.
2: А, можливо, це боязнь Макдональдса тоді, пара-па-па-па.
1: О, точно, що я колись їв картоплю фрі перший раз, і я думав, що генетичний код зміниться. Я дивився ці передачі, що від фастфуду людина посиніла і синя шкіра стала. Оце може воно.
3: Партенофобія – це страх незайманих дівчат.
2: Топ неочікуваних сюжетних поворотів.
1: Та що їх боятись?
3: За день доросла людина робить приблизно 23 тисячі...
2: необдуманих вчинків.
1: Оть, опа!
2: Підходів до холодильника, відкрить, подивитись, чи щось змінилось.
1: Ото до обіду, а після обіду що там?
2: А, ну ходиш,
1: да. Це, напевно, якісь звуки оті такі...
2: Або, можливо, якісь процеси в організмі.
1: Або схеми, які, типу, ти такі, от якби я... Тратить гроші в голові. О, якби я мав зараз такий мільйон доларів, от я би купив
2: або
1: собі.
2: Або відповідає на питання, коли промовчила, коли її нахамили тоді в 2007-му.
1: Точно. Або робить отак, кик, а робиш так чи ні?
2: Ні.
1: О, значить, це не воно.
2: Це вікове.
3: За день доросла людина робить приблизно 23 тисячі вдихів та видихів.
2: Вау. 23 тисячі один. А мама, коли недовольна тобою, то ще робить на пару сотень більше.
1: Довгі такі видихи.
2: Ой.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Марина, дзвонила Аліна, вон поки це якийсь запрошує на якесь чаювання. Чаювання, каже, якийсь буде так. Заєць, Сонько. Я взагалі, ну, в неї температура, може, в неї трошки якісь глюки, але
2: ні,
1: я...
2: Ні, Ром, з Аліною все в порядку, все добре, це ти пропускаєш свято.
1: Знову я.
2: Знову шо? Ти пропускаєш, яке? За декілька хвилин розповім.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
7: Знижки, що підіймають настрій. Уварус, печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
2: Прогнози і передбачення на Хіт FM.
3: Рома, ну що ти за людина?
4: Що?
3: Де капелюшок? Чого ти без сервіза прийшов на роботу? Ну як на тебе
4: покластися? Що, якісь весілля планувалися в селі, чи що? Який сервіз? Марино, про що мова?
3: Сьогодні день божевільного капелюшника. Це той самий персонаж «Залізь від країни Див», який влаштовував там оці чаювання його знамениті.
4: Це взагалі... Джонні Депп його грав, так?
3: Так. Фільм... О, бачиш, фільм хоч бачив. Насправді, «Аліса в країні Див» – це унікальна книга, тому що вона нібито написана для дітей. Але коли ти її перечитуєш у дорослому віці, вона дуже смішна. Там багато жартів і таких дорослих відсилок.
4: Ну,
3: так.
4: Я би точно не був капелюшником. Якби я був в «Алісі країні Див», то я би був чеширським котом, напевно.
3: О, а я знаю, ким би ти був. Я знайшла, який ви фантастичний персонаж за вашим знаком зодіаку.
4: І таке є.
3: І таке
4: є. Поїхали.
3: Поїхали. Овни, ви Робін Гуд? Та, діє швидко, не чекає дозволу і завжди знаходить пригоду.
4: І ходите в облягаючих штанах.
3: Теж нормально.
4: Тельці, Більбо Беггінс з «Володаря перснів». Любить комфорт, смачну їжу і спокійне життя, але пригоди чомусь самі його знаходять.
3: Та, ви що? А близнюки, вони якраз і є та сама Аліса в країні Див. Постійно потрапляє в дивні ситуації і ніколи не знає, що буде за наступними дверима.
4: Раки, ви маленький принц. Точно, бо цей от мій син Рак.
3: Так?
4: Трохи мрійник, дуже прив'язує до своїх ідей і серйозно ставиться до тих, кого полюбив.
3: О, це дуже мило.
4: Я хотів сказати, що він ще такий розбалований, як маленький принц.
3: Це ти від себе накинув
4: вже. Від себе.
3: А лев у нас, як неочікувано, це і є лев. Лев Аслан серії «Хроніки Нарнії», пам'ятаєш?
4: Чи що в шафу щось там?
3: Так, він природжений лідер. Не треба навіть підвищувати голос, всі й так зрозуміли, хто тут головний.
4: Діви, ви Герміона Грейнджер.
3: Це от якраз Гаррі Поттера, ти
4: Гаррі
3: ж не Поттер, знаєш.
4: Гаррі Поттер, руденька така дівчинка.
3: Красива.
4: Красива, коли виросла.
3: Емма Уотсон.
4: Та-та-та. Поки інші шукають пригоди, ви вже прочитали правила, інструкцію і додаткову літературу. А чому вона вибрала Рона, а не Гаррі Поттера?
3: Я, дивись, це можу годину десь тобі розповідати.
4: Не треба.
3: Поза ефіром,
4: давай
3: бо
4: краще
3: ми говоримо Терезамбуск. Про те, який ви казковий персонаж за вашим знаком зодіаку.
4: О.
3: Так от, Рома, Терези
4: так.
3: І ти. Ви Дороті з казок про країну. Оз. Опинилися зовсім не там, де планували, але швидко знайшли друзів і спосіб повернутися до

0: Бо я людина, чи адаптація? Людина адаптація. Скорпіони, ви грав Дракула. Таємний, харизматичний і явно з тих, кому варто телефонувати опівночі. Або маєте румунське коріння.
1: Стрільці, ви в нас Том Сойер. Пригода знайде його навіть тоді, коли він просто вийшов в магазин.
0: Козероги, ви Гендальф з Володаря Перснів. О. Має план, знає більше за всіх і з'являється саме тоді, коли ситуація вже починає горіти.
1: Той самий, хто рятує дедлайни.
0: Угу.
1: Водолії, а ви шалений капелюшник. Трохи О. дивний, дуже нестандартний і щиро не розуміє, чому всі навколо такі серйозні. Ну, трошки простіше треба до життя.
0: Риби, а ви дюймовочка, маленька, ніжна, мрійлива, але з якимось дивом постійно опиняєтесь посеред пригод.
1: Клас! Я вважаю, що ми живемо зараз в занадто складні часи, і нам все-таки варто час від часу от собі дозволяти трошки пожити в світі фантазії, щоб потім мати сили на оцей реальний світ.
0: Так, і мати тут чарівну паличку. Так махнув, і все.
1: Абракадабра!
2: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ! Хіт ФМ! Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, блу лейбл чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Перед тим, як моя колега Марина Симоненко розповість вам про погоду, бо вона підготувалась, я хочу нагадати, що повітряні тривоги в Київ, Київська область, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Харківська, Запорізька, Донецька. Будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою, їдьте в укриття. В Києві до сих пір ще немає відбою, знову дронова атака на місто, тому, будь ласка, будьте в безпечних місцях.
2: І пам'ятаєте, що Хіт FM можна слухати з укриття?
0: Погода на Хіт FM.
2: А Рома так анонсував погоду, вперше в житті таке було, тому відчуваю певну відповідальність.
1: А може якесь потепління піде зараз, ми ж не знаємо.
2: Так, сьогодні в Україні дійсно пануватиме тепла та суха осіння погода. У центрі на заході, на півдні країни, включаючи Крим, очікується найтепліша погода. В день стовпчики термометрів піднімуться до +20, +24. На півночі та на сході буде трошки свіжіше. Там повітря прогріється до +18, +21. У столиці прогнозується мінлива хмарність без опадів з денною температурою +20, +22.
1: А Ліля вже в студії розповісти новини, що пішла ціла епоха, хтось тепер уже не буде сваритись, хто крутіше, Месі чи Роналдо.
2: Ого.
1: А от Ліля за декілька хвилин розповість, що сталося.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. У Прилуках на Чернігівщині під руїнами п'ятиповерхівки шукають людей. Ворог на світанку ракетою вдарив по будинку. Попередньо 5 людей загинули, ще 20 травмовані, серед них 3 дітей. Зараз у місті понад 18 тисяч жителів без газу. Фахівці стали до ремонтів. На Полтавщині загиблих 2, ще 7 поранених. Наразі триває рятувальна операція. Військові вночі та на світанку знищили 5 російських балістичних ракет і 39 крилатих. Тим часом у Дарницькому районі Києва розміновують нездетоновану балістичну ракету. Її виявили серед житлових будинків. На місці працюють вибухотехніки. Загалом людям нагадують, в жодному разі не підходити до частин чи уламків ракет і шахедів та не торкатись їх. Сьогодні вони можуть бути розкидані по містах, де бив ворог. Далі про підтримку здоров'я. Кошти на скринінг здоров'я 40+ потрібно використати протягом 2 місяців після зарахування на карту. Про це нагадують пацієнтам. Інакше гроші автоматично повернуться до бюджету. Інформація для туристів. Сильні повені накрили популярні туристичні регіони Іспанії та Греції. У Барселоні і Жероні річки вийшли з берегів, а у Греції на острові Крит через зливи затопило дороги та будинки. Влада радить туристам утриматись від поїздок і стежити за актуальними попередженнями. І на сам кінець легендарний футболіст Ліонель Мессі зіграв свій останній матч за Аргентину. Хоча гра завершилась перемогою над Беніном з рахунком 3-0, Мессі сказав, що це був найсумніший день у його кар'єрі. І це поки що все на цю годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих. Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Лілі за новини. От сказала, що Месі зіграв останній матч свій за збірну. Все, ага. Тепер не буде грати, але в нього грошей повно.
6: Так.
5: Грошей повно у Месі.
6: Він може собі дозволити.
5: І він на М. М він... ми питаємо.
6: Месі, так.
5: Уявляєш, він собі би купив мармишку. Мармишку на рибалку просто ходив би. Можеш таке бути?
6: Може, легенько.
5: Месі,
6: а сьогодні якраз день фінансового
5: або
6: планування.
5: Або Майтіпу.
6: Ми б допомогли йому запланувати це. Тому що ми вас запитували, якби у вас був безліміт на одну покупку, але тільки на першу літеру вашого прізвища, що б ви купили?
5: От і нам Артем пише, найбільше бажання купити атомну бомбу.
6: Артем, ми вас не засуджуємо, я вас розумію. І Тетяна вас розуміє, в неї прізвище Ковальчук, і вона купила кілера для Путіна.
5: Артем і Тетяна, ви б все купляли в одному магазині, який називається «Все для русських». І атомна бомба, і кілер. Альона написала, а я Альона Волошенко. Або Волошенко, або вибачте, Альона, якщо неправильно прочитав. Я б купила нове. Владу над людьми.
6: А от вас, пані Альона, я трошки боюсь. Ви теж нам пишіть. Пишіть свої варіанти, якби у вас був безліміт на одну покупку, але тільки на першу літеру вашого прізвища. Що б ви купили? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного. Ви там побачите три гарячі клавіші. Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми обов'язково зачитаємо.
5: А я б взяв собі, купив бокал безалкогольного пива, свинячі вушка, і десь би на стендап пішов Марина твій.
6: А йти нікуди не треба. За декілька хвилин буде, але, Рома, не знаю, чи ми залишимося з тобою в тих самих відносинах, як і до цього. Бо
5: вже знав там... щось.
6: Та, буде про те, чого зі мною друзі перестають спілкуватись.
4: Хеппі ранок на Хіт

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Сьогодні була неспокійна ніч, важка. Ще й зранку встав, йшов, збирався на роботу і вдарився мізинцем
3: об
2: тумбочку, і пальцем. Як? І так мене болить, і такий я злий. А потім згадав, що я піду на роботу, і там буде стендап, і мені стало легше.
3: О-о-о.
2: Марина, давай стендап, щоб всім стало легше.
3: Зараз буде.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Якщо вам близько 30 років, ви самотня жінка, думали, що важко відбуватися від запитань родичів, коли там уже заміж, то це був лише перший раунд, повірте.
2: Так.
3: Тому що наступним етапом буде, коли ваші сімейні друзі вирішать влаштувати ваше особисте життя. Я знаю це з особистого досвіду, бо як тільки я знайомлюсь зараз з самотніми чоловіками, знаєш, яка в мене друга фраза?
2: Яка?
3: Слухай, в мене є самотня подружка Оксана, давай я вас зведу. Це якесь от прям генетичне прагнення бути свахою. Я до цього додала ще трошки інновацій, і
2: так.
3: В мене тепер реаліті-шоу ціле з цього починається. Я перевіряю біографію до сьомого коліна. Я проводжу розслідування по лайкам в соціальних мережах, знаходжу всіх його колишніх, зв'язуюся з ними, дізнаюсь всі проблемні моменти. Ну, бо я ж подружку не віддам в погані руки. Я один раз так далеко зайшла в цьому всьому, що я влаштувалась на ресепшн в приватну клініку, щоб подивитися його медичну карту. Десь на цьому моменті вже мій чоловік почав хвилюватися за те, чи не забагато в мене вільного часу. До речі, в мене успішність поки що -2/10 в цій історії, тому що дві подруги перестали після такого зі мною спілкуватися.
2: О! Ти знаєш, до речі, що зводити людей – це гріх, вважається.
3: Це хто сказав?
2: Церква.
3: Тому, де в Біблії написано, що познайомить Оксану з Толіком – це було гріх?
2: На 74-й сторінці. Коли ти останній раз читала Біблію? Подивись.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: У Луцьку стартував конкурс на найкрасивіше дерево міста. А які ще новини важливі ви могли пропустити, за декілька хвилин ми розкажемо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Хеппі ньюс.
2: Новини бувають різні. Сміятись чи плакати з цих новин – обирати вам. Але ми пропонуємо вам краще посміятись. Роботів фігур розплавили як Т-800 у фіналі Термінатора 2.
3: Тут прям це моя улюблена історія останніх днів. Я думала, що це штучний інтелект.
2: Так.
3: Значить, на заводі BMW працювали роботи-гуманоїди такі, так, які виконували певну роботу, але вони застаріли. І вони не могли їх продати через те, що ну тоді б їх могли вкрасти цю технологію, ага, якось їх там з чіпи, щось. Коротше, занадто складно для мене. Але вони не знали, як їх утилізувати, і CEO компанії написав в Твіттері про те, що що робить? Знаєш, хто відповів?
2: Ну.
3: Арнольд Шварценеггер.
2: Да.
3: Він написав: маю декілька ідей. Вони з ним зв'язалися і реально їх розплавили. При тому, що в Америці, від там чи десь ще в Європі відмовилися різні заводи це робити. У Фінляндію поїхали. Вони запрограмували ці роботів, щоб вони стрибали в розплавлений метал,
2: капець,
3: як в фільмі. Це
2: ну,
3: легендарно.
2: Тепер треба відтворити фільм будь-який там, де горить Москва. Хай от горить по-справжньому.
3: Амінь. В Звенигородці попередили про шахрайські дзвінки від імені мера.
2: Топ-3 фрази, які можна було почути від мера по телефону. Вам двері не треба, ні, то приїдемо, заберемо. Це сім'я зайців, а чого у вас вуха стирчать? І зараз у нас містечко акція на землю, киньте 500 гривень на карту, я вам ділянку продам.
3: У Житомирі стартували зйомки повнометражного фільму «Ватсон».
2: Сюжет той самий, що у фільмах про Шерлока, тільки Ватсон грає там сімейного лікаря, який розслідує тільки злочини ті, на які взяли талон за електронним скеруванням.
3: Mm-hmm.
2: На Рівенщині енергетики зняли з високовольтних ліній хом'яка, який опинився там з невідомих причин.
3: Ну, це для енергетиків причини невідомі, а для хом'яка все зрозуміло, він крав мідь. Хом'як рецидивіст.
2: За щоками виносив мідь. Це всі новини на сьогодні.
3: А от і не всі роки. Ні, до нас прийдуть поважні гості сьогодні. Ти готовий?
2: Так, хто?
3: Прийде танок на Майдані Конго. І не просто прийдуть, а разом з 3-м армійським корпусом. В їх там колаборація цікава намічається.
2: О, чекаємо, поспілкуємось.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра «Talk to you». Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
2: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Поки хтось жаліється на ями на дорогах, хтось бере і робить. От так. У Кам'янському залатали яму на дорозі зліпками щелеп.
2: Гіпсовими.
1: Ну, роблять, знаєш, щелепи.
2: Стоматологи?
1: Так, і от зліпки. Яма була, і все.
2: А ви кажете, що чого так дорого все в стоматолога зуби лікувати? Тому що потім ще й дороги
1: ремонтують. Уявляєте, ви тепер можете проколоти колесо чиїмось щелепою. Чого в тебе колесо спущене?
2: Вісьмеркою.
1: На зуб наїхав.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно тепла та суха осіння погода. На заході, на півночі та у центрі в нас мінлива хмарність – +20, +23. На сході буде сухо та тепло, температура повітря становитиме +19, +22. На півдні та в Криму найтепліше, там до +25, теж без опадів. У столиці прогнозують мінливу хмарність, температура повітря протягом доби досягне +22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Після складних ночей, таких з масованими обстрілами, в інтернеті вигадали нове правило, що будь-які калорії, вони що, правильно, не рахуються. Тому я в свій бюджет вже заклала піти купити собі 3 круасана, 2 сінабона, булочку з вишнею. Воно ж не рахується.
4: Так,
3: гроші, на жаль, списуються.
4: Списуються, тому що треба правильно тратити гроші.
3: Сьогодні, а я візьму який сьогодні день фінансового планування, і я планую все це купити по акції.
4: А, ну тоді нормально.
3: Тоді нормально?
4: Тоді нормально.
3: Добренько.
4: А ще ми сьогодні... Сьогодні питаємо вас, слухачі, якби можна було зробити тільки одну лише, якби був безлім на одну покупку, але тільки на першу літеру вашого прізвища, то що б ви купили такого?
3: No. Нам написала Ангеліна: якщо б в мене був би мільйон, то я б купила лодку велику і кожен день зустрічала світанок та захід на морі сонця. Я дуже люблю воду, вона заспокоює, надихає і дає сил жити.
4: О, дуже гарно.
3: Клас.
4: У нас дуже такі свідомі і благородні слухачі, тому що багато хто там уже... кіллера для Путіна.
3: Гільйотину мені сподобалось, хотіли йому. Так.
4: Атомну бомбу. От Алла пише. Прізвище наше, тому шахет на Рашу тільки так, щоб з першого разу все одразу.
3: Так як в неї безліміт по грошам, то це міг би такий шахет бути, який десь від Камчатки до Москви. От
4: так, такий. Один раз, але щоб уже на всього. І Термінатора Марія Тимошенко написала. Термінатора виграли б війну.
3: Ну. Трошки, дивись, певні має Денис у нас дивні побажання. Денис В. Він би купив величезний вінтажний вогнегасник в вигляді ведмедя, вілу з видом на венеціанське водосховище та власний вітрильник. Ти зрозумів? Всі слова на В в цьому
4: ну,
3: реченні.
4: Ви вже щось як навидумували, то навидумували. От Міра написала, я б купила материк. Материк просто.
3: Теж нормально. Чим ні? Не уточнила, який саме, да?
4: Може, торговий центр такий материк. Ну.
3: Олег пише, моє прізвище на літеру Н, тож я купую НЛО. Якщо вже маю безлім, то треба купувати космічний транспорт з особистою парковкою на місяці. Нормально.
4: Слухачка з прізвищем Бризгалова, вона написала нам, у мене прізвище на Б, залишилось би тільки купити безлімітну картку, бізнес-банк чи зірку Белатрікс. От і все.
3: Хорош. Є ще пані Надія. О, гостро соціально. Значить, пані Надія, прізвище Димченко, купила б тоді всі дерева. А знаєш, для чого вона б купила всі дерева? Вона б обклала податками всіх депутатів, дерла б так, як вони з народу. Не сплатив вчасно, перекрили кисень.
4: Ох, і молодець. Ну, що ж? А от дивіться, а Іван, ще б, Іван Грицик купив би Гренландію і обміняв би в Трампа на безліміт томагавків. Іван, дякуємо, з вами зв'яжеться Конгрес.
3: Але я все ще за Раїсу. Ракету, щоб запустити на Росію. От так от. Сьогодні можна. І хоч і кажуть, що там треба доброту мати в серці. Ні, росіян можна клясти, бо вони не люди, це не рахується. От так от. 10:40. Хеппі ранок.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Hit FM.
5: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical.
5: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
5: Реклама.
2: Hit FM.
5: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От я вам кажу, беріть з мене приклад. Я вам давно натякала, зараз буду прямою мовою.
2: Беріть з мене приклад, як робити не треба.
1: Чого це? Ні, я до зими вже підготувалася. Так, я пожертвувала відпусткою, бо ми зважили всі за і проти. Зрозуміли, що поїхати в Карпати або купити станцію додому. Краще купити станцію.
2: Ну це дуже мудре рішення, Аліна. Розумієш? Це ти розумна жінка.
1: Я ще кажу, беріть з мене приклад.
2: Ні, дійсно, до зими краще готуватися зараз. Як би там не було паніки, не потрібно нагнітати, не потрібно вам 6 кілограм гречки, скоріш за все. Але мати запас води завжди і якісь зарядні пристрої, павербанки, екофло, хтось може й на інвертор собі розщедриться, це 100%.
3: Мені брат скинув смішну картинку, міль у всіх тривожників цього року. І вона така там сидить здорова, міль, знаєш, така товста, наїлася, бо там круп набрали багато.
1: Я думаю, що таке міль?
2: Ну, та, що мілина,
3: міль, моль, міль.
1: Моль, да, ну, розуміла.
3: Ну.
1: Да. Ну, слухайте, насправді є пісня про екофлоу. Мені здається, вона така життєва. Тому, можливо, зараз хтось в ній пізнає себе.
2: Давай.

0: їду на
1: рубах. Ти подиви на цих скупердяїв.
2: А що?
3: Здаєш хату в селі, 40 тисяч місяць, їдеш до якоїсь там тіті Валі жити.
1: В Іспанію.
3: Контірантом за півтори тисячі.
1: Так, спокійно, спокійно. Ще раз скажу, паніку не наганяємо, але, ну якщо стоїть без діла та хата в селі дійсно, то поїдьте хоч там, позамітайте, трошки перевірте. Може комини поколотить десь треба, піч, щоб гарно працювала.
3: На
1: і тепло,
3: рік.
1: І світло, боже.
3: Там відсвяткуватись, берете однокласників, як колись, у 2003.
0: Якщо у вас немає однокласників, покличте нас, ми залюбки прийдемо.
1: 10.51, хепі ранку! Хепі ранок! Хепі ранок!

0: курочку, що марна.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» якість, «Гетьман» класу представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Але в нас поважні гості в студії. До нас сьогодні завітав фагот СНМК і Ілля Кучман, керівник лейблу AB3 Music. Привіт!
2: Доброго ранку!
3: Привіт, привіт!
1: Ви прийшли до нас, щоб всім розказати про дуже круту ініціативу, яка вже несеться, можемо так сказати.
3: Так, вийшло ж, реліз уже вийшов, відбувся.
4: Українське народне радіо. Розкажіть нам більше про цей проєкт.
3: Альбом. Три альбома У, один альбом, другий альбом Н і третій Р. Ну, якось так, УНР. Три альбома, антологія українського хіп-хопу, от тому її...
2: 43 трека. Я колись,
3: знаєш, 43 трека.
2: Коли вперше мені трек-ліст прислали, я такий думаю, вау, ми, звісно, вміємо робити, знаєш, зі світами, з цими ділами, знаєш, так, трек-ліст такий, щоб, типу, полотно. А тут, бачиш, пацани, і хороший смак. От реально, послухайте альбом від тройки, дуже... І тепер, знаєш, після цього альбому всі ці, знаєш, такі ниючі коменти, що українська Європа не існує, можна вважати недійсними.
1: Ось
2: кенсел, все.
1: Одразу таке питання для тих, хто все-таки не до кінця розуміє там український реп і ще так далі. А для чого взагалі це було створено? Для чого ви це робите? На що?
3: Початкова ціль була дуже проста. У мене дуже багато знайомих музикантів, там, і хіп-хоп-виконавців в тому числі, і ніхто їх не слухав до повномасштабки, там, ну, більшість із них ніхто не слухав. Хотілося якось це все замечити, допомогти, щоб це все почало працювати в усі сторони, типу. Ми розвиваємо культуру, ми там воюємо і допомагаємо розвивати культуру тими ресурсами, які у нас є, медійні в тому числі. Типу. Потім все дуже просто, дивишся там Spotify, 3 рази за півроку російські треки в хіп-хопі набирають, перші місця забирають. Що робиться для цього, для боротьби? Ну, робиться, люди просто пишуть музику, але от як такої стратегічної цілі, що боротьба на стратегічному рівні саме з російським продуктом немає. Ну, я поставив таку собі ціль, там, і якби, так як я начальник у відділі, поставив цілі ще й підлеглим, що давайте подумаємо, давайте зробимо. Ну, 2 роки от виношувалася ця ідея, за останні тут, скільки там, 6-8 місяців зробили альбом, зібрали так.
1: Ви ж зібрали там цілу плеяду українських хіп-хоп-виконавців. Ми як перечитували список, Марина така: «Кібер Микола! Там є Кібер Микола!» І півранку нам тут наспівувала. Хто
4: ну,
1: ще?
4: Такі смаки.
1: Хто ще війшов до цієї збірки з виконавців? Кого можна буде почути?
3: Танок на Майдані Конга, як представники олдскулу українського, що показує, що це стала хіп-хоп, це стала величина в українській культурі і в українській музиці. Він був дуже давно, коли тільки зароджувалась Україна як незалежна держава. От він є зараз. Все, повна палітра по часу і повна палітра по... як це сказати, по стилістиці і по
2: можна
3: слову.
2: Сказати, я б додав, що це можна це назвати такою машиною часу від олдскула до сьогодення. І дуже багато я для себе прикольних гуртів відкрив. От серйозно. Хороший смак. Дякую, друже.
1: Машина часу, не машина часу. Якщо хтось пам'ятає от ті перші кліпи, що Танок на Майдані Конго, от зараз переді мною фагот, ну, чиста футболка інша. Так не змінився взагалі. Ну, які були.
2: Дякую,
1: такі...
2: друже, конечно, але типу сивина, я то бачу.
1: Та це
2: пробивається.
1: Сонце так падає.
2: В тебе на руді не видно
4: так,
2: нічого.
4: Пробивається сивина, у нас пробивається прем'єра в ефір. Ми прямо зараз послухаємо Танок на Майдані Конго, «Вільний».
2: Давайте послухаємо.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Прем'єра від гурту «Танок на Майдані Конго». Вільний щойно лунала в ефірі Хіт FM. Вітаю вас з прем'єрою. По-перше, дякую. Пісня вже доступна всюди, можна слухати. І вона вийшла в рамках дуже крутого проєкту спільно з 3-м армійським корпусом. Це прям вообще. Вся ж монетизація, правильно, все йде на потреби трійки.
2: Так, я постійно наголошую і буду наголошувати, щоб всі усвідомлювали, що якщо нуль не втримається, то українська культура зникне. Тому ми всі підтримуємось зараз наш бійців в будь-який спосіб.
3: Українська культура, українська музика дуже важлива, особливо зараз. Тому ми навіть поза ефіром говоримо, що деякі розділяють, що типу музика, вона вне політики чи ще щось. Немає нічого вне політики, коли в твоїй країні йде війна. Коли
2: однозначно.
3: Ми кожен день спускаємось в укриття, ночуємо в метро, а потім хтось іде в метро і слухає там, прості господи, якісь...
2: Мовчи, не говори.
3: Не буду говорити. Тому дякую, що прийшли. Слухайте радіо УНР.
4: Українське народне радіо.
3: Ось так. І до зустрічі, ми ще почуємось.
1: У нас в гостях був Фагот з гурту «Танок на Майдані Конго», а також Ілля Кучман, керівник лейбл AB3 Music.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Так, Олічка, Громова.
2: Це я тут.
1: Ми захопилися дуже, тут нам
3: Фагот, да, мені Фагот подарував такий клікер, де написано «Я молодець», і я натискаю.
2: І тепер ти молодець.
3: І я тепер навіть вже працювати не
1: А у мене брілочок просто праздник какой-то.
2: Та я бачу, ну це праздник какой-то.
1: Ну ми повісимо в студії, щоб завжди так було.
2: Я, якщо чесно, коли бачу втретє, коли Фагот пише «Просто праздник какой-то», не думаючи, лайкаю, потім читаю.
1: Значить, на Росії щось горить, хтось здох, або щось відбувається.
2: Просто праздник.
3: Ти трошки вже відійшла, ніч була неспокійна.
2: Неприємно дуже.
3: Неприємно.
2: Дуже неприємно. Дуже гучно, особливо зранку там сьогодні теж у нас було неприємно. Але що, продовжуємо триматись, жити, працювати.
3: Це вже було вчора відключення світла?
2: Так, да, сьогодні зранку у мене було відключення. Вчора ввечері, сьогодні зранку, поки я вдома, значить світла нема. Воно є, поки я сплю.
1: Ну, принаймні, можна зарядити все. Я думаю, що поки що не критично, гріх жалітися.
2: Ні, не жалісь. Раді Бога, так.
1: Я вчора зловила флешбек, коли ввечері вийшла на вулицю, а там гудуть генератори. І я така...
3: Ти ж до цього тільки хрущі над вишнями, як гуділи, пам'ятаєш?
2: Я зловила флешбеки, коли їхали вчора, і половина вулиці з ліхтарями, а половина темна, дуже темна. І тут треба їхати обережненько, а люди, ну, божевільні.
1: До речі, шановні пішоходи, дістаємо оці світловідбиваючі елементи, які чіпляємо на сумки. Не забуваємо вмикати ліхтарики, якщо переходите пішохідний перехід, або там світлофор не працює, ще щось. Бо мені 29 років, минулої зими, я постійно чекала дорослих, щоб хтось мене перевів, якщо світлофор не працював. Бо я така, ну куди мені поспішати? Нічого, я постою.
2: Да, нікуди ти не поспішаєш. Насправді так, тому що зараз я помічаю, як люди просто не піднімаючи голови, не дивлячись по сторонах, просто шурують через дорогу, але це, ну, дуже ризиковано.
3: Це дуже ризиковано. Поговоріть про це з дітьми і самі пам'ятайте, що ваша безпека залежить в першу чергу від вас.
2: Абсолютно згодна. Флікери, оці світловідбиваючі всі елементи на одязі,
3: я
2: на сумках, ці
3: термовиси,
2: хоч гірлянду намотайте.
1: Теж непогано.
2: Ліхтарик у кожного в телефоні є. Ну, теж дуже важливо, бо дітей головне своїх навчити і на тваринок теж начепити.
3: Бережіть себе, ми почуємось з вами уже завтра. Обіцяю, що сьогодні купити хоча б батарейки для ліхтарика.
2: Ром, я завтра перевірю.
3: Добре, прийду, покажу.
1: Це ми побігли, Олічка, лишаємо ефір на тебе.
2: Дякую.
1: Спокійно.
2: Дякую, все буде окей, бо поговоримо про погоду зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Так от, про погоду маю пару слів. На сьогодні, що обіцяють синоптики, це у нас середа і 7 жовтня. А майже по всій території України має бути мінлива хмарність, а тільки місцями на сході, у Криму і ще на півночі подекуди можлива сонячна погода. Неможлива, а прям прогнозована. А опадів по всій території України не передбачається. Термометри сьогодні покажуть від 18 до 20 тепла максимально на заході і на півночі країни. У центральних регіонах близько 21-22 тепла. На сході близько 18-21 із плюсом теж. І на півдні та у Криму 20-22 вище за нуль. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно малохмарна, можливо, невелика хмарність ближче до вечора, але теж без опадів. Термометри сьогодні максимально в день покажуть до плюс 21, зараз вже маємо плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про тепло у Вараші на Рівненщині. Сьогодні розпочався опалювальний сезон. Традиційно першими теплі батареї будуть у садочках та лікарнях. У Києві опалювальний сезон розпочнуть не у визначену календарну дату, зазвичай це середина жовтня, а з урахуванням погодних умов, реальної температури повітря. Наразі вона дозволяє відкласти запуск системи опалення, пояснюють у місцевій владі. Проросійський обстріл у Прилуках. Кількість поранених зросла до 25, ще шестеро людей загиблі, серед них дитина. На світанку окупанти влучили ракетою в п'ятиповерхівку. Для місцевих, чиє майно пошкоджене чи зруйноване, просять звернутися до ЦНАПу за адресою Івана Скоропадського, 102А. Також поруч з руїнами розгорнули оперативний штаб. Далі про захист. Збройні сили Швеції вперше в межах місії НАТО відправлять комплекс «Петріот» та близько сотні військовослужбовців до Польщі. Вони захищатимуть стратегічний логістичний хаб в Жешові, через який до України надходить військова та гуманітарна допомога. Інформація для батьків. До осінніх канікул готуються київські школярі. Їх рекомендують провести з 26 жовтня по 1 листопада 2026 року. Однак школи зможуть коригувати дати залежно від безпекової ситуації. І наостанок, у британському парку дикої природи 5 африканських сірих папуг довелось ізолювати від відвідувачів. Все через те, що птахи почали лаятись. Навчились нецензурних слів під час карантину. Працівники кажуть, папуги лаються ще більше, коли люди сміються. Тож їх переселили подалі, щоб особливо не чули маленькі відвідувачі.
0: Новини на Хіт FM.
1: За останній час це, напевно, найсмішніша новина про папуг, які лаються, і їх ізолювали від суспільства. Дякую Лілі і всій службі новин за те, що завжди тримають нас в курсі подій. Навіть такі новини мають місце зараз, бо якось треба себе підтримувати, і якщо хоча б одна людина усміхнеться, я вважаю, що це вже величезна перемога наша спільна. Тож, що далі у нас буде? За 2,5 хвилинки продовжимо слухати тільки хіти, і нехай цей день якомога легшим буде для нас. Це середа у нас, вона триває, і нехай все вдається нам сьогодні, буде продуктивним день. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
6: Послуга підписка підключається в приват 24, відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Є моменти, які повертають нас у минуле, і це пісні одні з тих речей. Моментів, да, можна так сказати. Рей Хортон і Hotel California. Прямо зараз ми послухали 11:49 в Україні, але це означає, що ми зупинятись не будемо, бо попереду наш півгодинний музичний нон-стоп. Як і домовлялись, сьогодні у нас продуктивна середа. Найближчим часом нам сприятиме у нашій роботі, відпочинку, як вам пощастило, не знаю. Але, тим не менше, Тартаки, Катя Чілі, і Даті буде, і Іван Люлє нам співатиме, і Джейн з Макібою, і, власне, Шумей, і Злата Огнівіч зовсім скоро теж дочекайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи ніяк там ім'я іншим чином.
3: Слухайте, а ви думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові?
4: От Денисович.
2: Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхов?
5: Почекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в в Америці.
2: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
5: Що, Розбері?
2: Малина.
3: Вона любить розбирати.
5: Розбері. Розбері, ти ж два рази заміжня. Типа, розбері Марину, два розбері Марину заміжня.
3: Ні, ну слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович.
2: О, може і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна?

0: оформити суперсилою у Київстар.
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Лізенція НБУ 2014-2015 року.
5: Реклама. Hit FM.
8: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ви слухаєте програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розглядати прогноз погоди на завтрашній день, а це у нас буде вже 4 і 8 жовтня. Кажуть нам синоптики, що на заході країни і місцями на півночі погода має бути переважно сонячна. Ще бачу, у Криму теж сонячна погода залишиться від сьогодні. І ще щодо центральних областей, тільки Вінниччина, теж сонячна погода. Нарешті території має бути мінлива хмарність, але без опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла на заході країни, у північних областях від 19 до 22 із плюсом, у центральних регіонах від 21 до 23 теж, а на сході від 19 до 21 вище за 0 і плюс 19-20 ще на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна зранку, але вдень вже має бути сонячно, ввечері теж ясно. А термометри покажуть 12-13 тепла зранку і ввечері плюс 17 залишиться, а вдень аж до плюс 23. Це, напевно, найтепліший день цього тижня. І найближчим часом, в принципі. А зараз у столиці плюс 19, і погода переважно малохмарна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожий терор на 8 локаціях у Києві та області, на Кіровоградщині, Чернігівщині, Полтавщині. В ці хвилини тривають аварійно-рятувальні роботи. Загалом ворог вбив у різних містах більше 12 людей, ще понад 40 травмовані. Окупанти знищили п'ятиповерхівку, приватні будинки, склади, також горіли машини. У Кременчуці і Прилуках біля місця атаки розгортають мобільні центри МВС. Люди зможуть безкоштовно відновити втрачені документи. У Прилуках від сьогодні і до 9 жовтня дні жалоби за загиблими. Не перестає бити ворог і по енергосистемі. Сьогодні вночі одна з ключових мішеней росіян була наша енергетика, сказав президент. На ранок без живлення оселі у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій, Херсонській областях. В частині регіонів сьогодні упродовж усієї доби вимушено застосовують графіки. Їх можна дізнатись на сайті Обленерго. Попередження від рятувальників: ці дні надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у західних і південних регіонах, а також на Житомирщині, Вінниччині і Дніпропетровщині. Роботи вогнеборцям вистачає, наголошують не палити листя і траву. Далі про сучасні технології. У Києві запустили цифровий чат-бот онлайн-помічник охорони здоров'я. Завдяки сервісу можна записатись до лікаря, а також дізнатись про міські медичні програми. І наостанок збираємось в мандрівку. Боржавський хребет у жовтні вражає своїми краєвидами. Сотні користувачів у соцмережах публікують відео і фото. До речі, поліція там перевіряє порушників, які займаються забороненим джипінгом. А от доїхати до полонини допоможуть залізничники. З Києва та Львова їде потяг у Воловець. Графік на сайті Укрзалізниці.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт
3: FM. Реклама.
4: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
3: Реклама.
0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Знов послухали новини, знов вони неприємні, невтішні, і знов про обстріли, про балістику, про безсонні ночі, і загиблих, і завали, і все це. Але ми маємо знаходити якісь сили, щоб жити далі, щоб крокувати разом, щоб підтримувати одне одного. Ну і, звісно, трошки зміщувати свій фокус уваги і відволікатись, тому що інакше можна просто збожеволіти. Тому давайте за 5 хвилинок послухаємо найкращі моменти хепі-ранку, трошки пригадаємо, як там у нас було, коли ми в школу ходили. Власне, от саме про це. А після того, як завжди, тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Мама хоче курку. Аппетит. ароматну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилина подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
6: Реклама.
7: Хіт-ФМ.
6: Тільки хіти.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт-ФМ.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: ці зірки.
1: Друге місце. BTS Swim. Перше місце. Даті. Take me there. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на HitFM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Ромка, тебе на чому в школу возили?
5: Пішки ходив, пару раз на ровері тату возив.
4: О, то ти в тренді, раз пішки ходив і на велосипеді, тому що сьогодні свято. Міжнародний день в школу, пішки або на велосипеді, так він і називається. О! До речі, рандомний цікавий факт, це свято «Мій ровесник». Воно вперше було започатковано в 97-му році.
5: Ага, то, напевно, ти сильно забруднювала, сильно забруднювала територію вихлопними газами автомобілів.
4: До речі, це одна з причин. Екологія, типу, щоб дітей привернути їхню увагу до збереження природи і загалом. Але тут є ще інші важливі фактори. По-перше, активний рух – це здоровий спосіб життя. Привчати до цього. І соціальна сфера. Діти, коли йдуть разом там пішки або їдуть на велосипедах, вони все рівно якось компанійсько більше себе почувають. Бо я згадую, що ми збивалися в цілу банду, коли йшли.
5: У нас був
4: такий маршрут, хто найдалі жив від школи, вона перша виходила, і по черзі до всіх ми заходили, збиралися, і всі разом тоді запізнювалися на перший урок.
5: Прикольно. Це завжди, це, напевно, в Америці придумали, США це свято, бо я дивився завжди, пам'ятаєш, в фільмах, як вони всі там ці їдуть.
4: На авто?
5: На авто, або на велосипедах їдуть, вони всі так разом.
4: А старшокласники на авто в Беверлі-Хіллз, пам'ятаєш? Для мене це
5: кабріолет.
4: Було таке, а як це вони? Ну, по-перше, не можна, по-друге, звідки гроші? Що це таке взагалі?
5: Мене тато десь, я не знаю, згадую, десь, може, разів 3-4 привозив, бо він працював, то, напевно, в нього була відпустка, і я пам'ятаю, я на багажнику такий, штанішках на кант поглажив, десь клас 2-3, і мене, може, мало возив, тому що я був важкий, і потім треба було колесо ремонтувати, оці шприхи налаштовувати, але їздив.
4: Був велосипед, мені його десь в класі 3-му купили, але мені не можна було на ньому їздити в школу, я все рівно ходила пішки, тому що кожен раз, коли я їхала велосипедом в школу, я приходила додому пішки, бачила, як мама стоїть в подвір'ї, така руки склала на грудях, дивиться на мене, я така, і пішла назад в школу забирати велосипед, який там забула.
5: Забувала.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: Cook. Driving emotion.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
9: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like

0: Дай-дай, на Hit FM звучить, і цю роботу можна ще частіше чути. Якщо проголосуєте на сайті hitfm.ua за підвищення позицій в хітовій дюжині, ну, тобто навіть так, вона зараз у претендентах тільки на потрапляння, і якщо прям потрапить, то це прям дуже круто буде. Обов'язково голосуйте за ті роботи, які вам подобаються, щоб частіше їх чути, та й просто, щоб підтримати. Ну, і після коротенької реклами пропоную продовжити слухати наш півгодинний музичний нон-стоп. Поки ви голосуєте, знаєте, що п'ятниця вже скоро, о 17-й в ефірі буде щоп'ятниці хітова дюжина на Hit FM. Не пропускайте, а поки півгодини музики і жодної перерви.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так. Вгадуй або жартуй.
2: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
3: Найгучніша істота підводного світу – це…
4: Мій сусід. А він якраз знизу
5: живе. Аквамен у тебе?
4: Ну, а може там є теж сусідська акула якась, вона найгучніша.
6: Це ці окуні, які з Роми сміються, бо він їх зловить неможливо.
5: Дуже смішно, дуже смішно.
6: Плавають навколо цього гачка.
4: Пільник.
3: Найгучніша істота підводного світу – це крихітна креветка.
6: Та, звичайно, вона крихітна і
5: вона
6: треба про себе…
5: Вона кричить «Рапани! Солодковато!»
4: Вона здає своїх великих креветок, щоб їх зловили, типу, і вона не піймалася.
6: Вона чистка.
5: То вона, так, стукач вона. Стукачка, так. Креветка стукач, і тому воно чутнувся.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Hit FM.
1: Реклама.
9: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
10: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
12: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
13: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та

0: інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини. 6 років.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13:22 в Україні. Що маємо по погоді на завтрашній день? Що кажуть нам синоптики? Завтра це, до речі, у нас 8 жовтня, і це буде четвер. Обіцяють нам переважно сонячну погоду на заході країни, на півночі і лише місцями у центральних областях, що бачу у Криму. А нарешті території мінлива хмарність, проте без опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі близько 18-22 із плюсом, у центральних регіонах 21-23 теж, у східних регіонах від 19 до 21 і на півдні та у Криму 19-21 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна зранку, але вдень та ввечері вже буде переважно сонячно і без опадів так само. 12-13 тепла завтра зранку, ввечері плюс 17, а вдень від 19 до 23. Це дещо тепліше, ніж сьогодні. Зараз у столиці плюс 20.
0: Реклама. Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Новини на Хіт FM. Хіт
8: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Кременчуку на Полтавщині рятувальники просять не наближатися до уламків ворожого заліза, яке розкидало по місту після нічних прильотів. Натрапили – одразу телефонуйте до фахівців. Окупанти ударили по населеному пункту дронами та ракетами кілька годин тому. На тепер відомо про 2 загиблих і 19 поранених, а у сусідньому Світловодську частково зник струм. У Прилуках на Чернігівщині відзавтра триденна жалоба за загиблими. Загарбники обірвали життя 9 людей, зокрема і 3 дітей. Далі про підтримку нашої енергетики. Обладнання прямує у громади. За останні кілька тижнів отримали техніки на понад 7,5 мільйонів євро. Така допомога завдяки внескам до Фонду підтримки енергетики України. Фінансують міжнародні партнери. І про посуху. На півдні Одещини примусово наповнюють водосховище Катлабух. Насоси протягнули із Дуная. Штучне море критично зміліло, а значення для Бессарабії має стратегічне. Звідти воду беруть для зрошення полів, інших потреб жителів. Маловуддя триває і на річках переважно західних регіонів. Тепер до справ освітніх. Зможуть опанувати безпілотники, інженерію та кібербезпеку. З нового року програму предмету «Захист України» збираються оновити. Окрім бази, окремі напрямки викладатимуть поглиблено, кажуть у Міносвіти та науки. «Захист України» читають учням 10-11 класів у профтехах та коледжах. І наостанок. Чехія наступного року не братиме участі у Євробаченні. Суспільний мовник країни погодив рішення, а пояснили все поточними коригуваннями бюджету. Нестачею грошей. До речі, в Україні виконавці нині подаються на участь у національному відборі. Матеріали надсилати можна до 2 листопада.
0: Новини на Хіт FM. Хеппі ранок на Хіт FM.
8: Прогнози і передбачення на Хіт FM.
9: Рома, ну що ти за людина?
10: Що?
9: Де капелюшок? Чого ти без сервіза прийшов на роботу? Ну як на тебе
10: покласти? Наше якесь весілля планувалося в селі, чи що? Який сервіз? Марино, про що мова?
9: Сьогодні день божевільного капелюшника. Це той самий персонаж з Аліси в країни Див, який влаштовував там оці чаювання його знамениті.
10: Це Джонні Депп його грав, так?
9: Так. Фільм, о, бачиш, фільм хоч бачив. Насправді, Аліса в країні Див – це унікальна книга, тому що вона нібито написана для дітей, але коли ти її перечитуєш у дорослому віці, вона дуже смішна. Там багато жартів і таких дорослих відсилок.
10: Ну,
9: так.
10: Я би точно не був капелюшником. Якби я був в Алісі країні Див, то я би був чеширським котом, напевно.
9: О, а я знаю, ким би ти був. Я знайшла, який ви фантастичний персонаж за вашим знаком зодіаку.
10: І таке є.
9: І таке,
10: ну, поїхали.
9: Є. Поїхали. Овни, ви Робін Гуд? Mm. А, діє швидко, не чекає дозволу і завжди знаходить пригоду.
10: І ходите в облягаючих штанах.
9: Теж нормально.
10: Тельці, Більбо Беггінс з Володаря Перснів. Любить комфорт, смачну їжу і спокійне життя. Але пригоди чомусь самі його знаходять.
9: Та ви що? А близнюки, вони якраз і є та сама Аліса в країні Див. Постійно потрапляє в дивні ситуації і ніколи не знає, що буде за наступними дверима. Mm.
10: Ракі, ви маленький принц. Точно, бо цей от мій син Рак, от
9: так?
10: Трохи мрійник, дуже прив'язаний до своїх ідей і серйозно ставиться до тих, кого полюбив.
9: О, це дуже мило.
10: Я хотів сказати, що він ще такий розбалований, як маленький принц.
9: Це ти від себе накинув вже.
10: Ну, від себе.
9: А лев у нас, як неочікувано, це і є лев. Лев Аслан серії «Хроніки Нарнії», пам'ятаєш?
10: Що в шафу щось там?
9: Так, так, він природжений лідер. Не треба навіть підвищувати голос, всі й так зрозуміли, хто тут головний.
10: Діви, ви Герміона Грейнджер.
9: Це от якраз Гаррі Поттера, ти
10: Гаррі
9: ж не знаєш.
10: Гаррі Поттера, та руденька така дівчинка.
9: Красива.
10: Красива, коли виросла.
9: Ема Вотсон.
10: Та-та-та. Поки інші шукають пригоди, ви вже прочитали правила, інструкцію і додаткову літературу. А чому вона вибрала Рона, а не Гаррі Поттера?
9: Я, дивись, це можу годину десь тобі розповідати.
10: Не треба.
9: Поза ефіром,
10: давай
9: бо
10: краще
9: ми говоримо про те, який ви казковий персонаж за вашим знаком зодіаку.
10: О.
9: Так от, Рома, Терези,
10: так.
9: І ти, ви Дороті з казок про країну Оз. Опинилися зовсім не там, де планували,
10: таке...
9: але швидко знайшли друзів і спосіб повернутися додому.
10: Бо я людина чи адаптація?
9: Комунікабельні.
10: Людина адаптація. Скорпіони, ви граф Дракула. Таємний, харизматичний і явно з тих, кому варто телефонувати опівночі. Або маєте румунське коріння.
9: Стрільці, ви в нас Том Сойер. Пригода знайде його навіть тоді, коли він просто вийшов в магазин.
10: Козероги, ви Гендальф з Володаря Перснів.
9: О.
10: Має план, знає більше за всіх і з'являється саме тоді, коли ситуація вже починає горіти.
9: Той самий, хто рятує дедлайни.
10: Угу.
9: Водолії, а ви шалений капелюшник. Трохи О. дивний, дуже нестандартний і щиро не розуміє, чому всі навколо такі серйозні. Ну, трошки простіше треба до життя.
10: Риби, а ви дюймовочка, маленька, нізна, мрійлива, але з якимось дивом постійно опиняєтесь посеред пригод.
9: Клас! Я вважаю, що ми живемо зараз в занадто складні часи, і нам все-таки варто час від часу от собі дозволяти трошки пожити в світі фантазії, щоб потім мати сили на оцей реальний світ.
10: Так, і мати тут чарівну паличку. Так махнув, і все.
9: Абракадабра!
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
11: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: хочеться ще слухати все так само? Чи ви все так само любите цю пісню і поважаєте її настільки, що хочеться продовжити її слухати? Чи може хтось інший зайняв місце в вашому серденьку? От саме цю всю інформацію нам буде вона доступна, власне, вже післязавтра, о 17:00 в ефірі, і так, що п'ятниці. Тому обов'язково голосуйте, прямо зараз зайдіть і впливайте на хід подій в хітовій дюжині у тому ж числі. Ну, а тим часом півгодини музики обіцяю одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримують і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи, ну, ніяк там ім'я іншим чином.
3: Слухайте, а ви не думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові?
4: От Денисович.
2: Воно Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхович?
5: Почекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в в Америці.
2: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
5: Що, Розбері?
2: Малина.
3: Вона любить розбирати.
5: Розбері. Розбері, ти ж два рази заміжня. Типа, розбері Марину, два розбері Марину
3: заміжня.
2: Ой. Ні, ну слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович. О, може і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють двох.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
11: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Аша.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Розберемося з прогнозом погоди на завтрашній день. Це четвер буде, це 8 жовтня. І пообіцяли синоптики нам сонячну погоду, і таку доволі тепленьку. На заході країни має бути так яскраво і сонячно. На півночі місцями лише у центральних областях та у Криму. Нарешті території хоч і мінлива хмарність, але без опадів. Термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних областях. І у центральних так само. На півночі від 19 до 22 і на сході теж 18-21. І на півдні та у Криму від 19 до 21 так само. А у Києві та області завтра має бути погода зранку переважно хмарна, але вдень вже буде сонячно і ввечері буде ясно. Термометри покажуть 12-13 тепла зранку, ввечері плюс 17, а вдень до плюс 23. Зараз у столиці погода з невеликою хмарністю і плюс 20.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Чернігів окупанти атакували крилатими ракетами, влучили у склад. Інформацію про поранених уточнюють. Розбирають понівечене у Прилуках, теж Чернігівщина. Минулої ночі загарбники поцілили там по житловій забудові. На тепер відомо про 13 загиблих, зокрема 4 дітей, понад 50 поранених. У місті розгорнули штаби допомоги. Від сьогодні і до п'ятниці у Прилуках та громаді жалоба. І про відповідь окупантам. Воїни ударили по 4 цілях, які допомагають Росії фінансувати війну проти нашої країни. Атакували 2 нафтові об'єкти та полігон у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. До всього ми також спалили нафтовий танкер у Чорному морі. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Швеція захистить логістичний хаб у польському Ряшеві, через який ми отримаємо гуманітарну та військову допомогу. Королівство розгорне зенітно-ракетний комплекс «Петріот», скерує близько сотні армійців. Під командуванням НАТО підрозділ працюватиме наприкінці поточного року. Швеція збирається продовжити місію і у першій половині прийдешнього. Тепер про підготовку до холодів. В Ірпені на Київщині сонячні панелі та накопичувальні батареї цього тижня отримає міська лікарня. Змонтувати обладнання планують до кінця поточного року. Гроші в енергоефективність вклала держава. Одночасно у регіоні продовжують оновлювати системи опалення інших медзакладів, зокрема амбулаторій. І наостанок про досягнення. Наша спортсменка Олександра Ілюхіна виграла золото на чемпіонаті світу із практичної стрільби із рушниці. Ця нагорода стала історичною для українського спорту. Представниця нашої країни вперше тріумфувала у цьому виді за всю його 50-річну історію.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Не знаю, що ви зазвичай робите, коли слухаєте рубрику «Вгадую або жартую», чи вгадуєте, чи, можливо, вигадуєте жарти, можливо, просто слухаєте собі та насолоджуєтесь. Але буде така можливість вже буквально за 4 хвилинки в ефірі Хіт FM, як було сьогодні. Це вам такий подарунок від нас для того, щоб настрій трошки покращити, підтримати і, можливо, ну, трошечки відволікти. А вже після коротенької реклами будемо слухати і після того, як завжди, тільки хіти. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
2: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільше мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6313-02-02-12-06-2017.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт.ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Ей-гей-гей! Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Поїхали!
5: Партенофобія – це страх?
4: Партенофобія – це не змії?
3: Це коли ти сидиш один за партою. Ні. Тебе одного садять. Або коли ти сидів з одною партою, а до тебе підсаджують навпаки того, з ким ти не хочеш сидіти, бо він...
4: В Гаррі Поттері якось схоже маркач. Називалася ця зміїна мова. Парсельфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfin
3: чогось, ну це ясно, чогось боятись, бо це фобія.
4: Боязнь комунізму.
3: Ну, хотілось би, але навряд чи. А може пам-па-па-пу-пу-пу, знаєш, люди говорять, а це говорить па-па-пам. Оце партенофобія.
4: А, можливо, це боязнь Макдональдса тоді. Пара-па-па-па.
3: О, точно, що я колись їв картоплю фрі перший раз, і я думав, що генетичний код зміниться. Я дивився ці передачі, що від фастфуду людина посиніла і синя шкіра стала. Оце може воно.
2: Партенофобія – це страх незайманих дівчат.
4: Топ неочікуваних сюжетних поворотів.
3: Та що їх бояться?
2: За день доросла людина робить приблизно 23 тисячі
4: необдуманих вчинків.
3: Оть, опа.
4: Підходів до холодильника відкрити, подивитись, чи щось змінилось.
3: Тобто до обіду, а після обіду що там? Ходиш? Це, напевно, якісь звуки от її такі.
4: Або, можливо, якісь процеси в організмі.
3: Або схеми, які, типу, ти такі, от якби я тратить гроші в голові. О, якби я мав зараз такий мільйон доларів, от я би купив
4: або
3: собі
4: ковбаси. Або відповідає на питання, коли промовчила, коли її нахамили тоді в 2007-му.
3: Точно. Або робить отак, кик, а робиш так чи ні?
4: Ні.
3: О, значить, це не воно.
4: Це вікове.
2: За день доросла людина робить приблизно 23 тисячі вдихів та видихів.
4: Вау. 23 тисячі один. А це, а мама, коли недовольна тобою, то ще робить на пару сотень більше.
3: Довгі такі видихи.
4: Ой.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Чарлі Пут, Селіна Гомес, We Don't Talk Anymore звучить в ефірі Hit FM. Вже 14:49 за київським часом. Можливо, часом ми не треба говорити, можливо, треба просто іноді слухати. Що слухати, спитаєте ви, розкажу вам, можна ще й дивитись. А на YouTube-канал Hit FM теж недаремно придумали, бо там дуже багато всього дуже класного з нещодавнього. Лаут, наприклад, в студії Hit FM співав «Твоя сила в мені називається робота», яку ви точно чули, ви її впізнаєте, бо вона тепер звучить українською. А ще дуже багато всього. Це там я, до речі, передивилась вже 1000 разів, напевно. Приєднуйтесь, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на YouTube-канал Hit FM, щоб наступного разу теж швиденько першими подивитись, що там вам нового покажемо. Ну, а тим часом півгодини музики без жодної перерви.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так. Вгадуй або жартуй.
2: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
3: Найгучніша істота підводного світу – це...
4: Мій сусід. А він якраз знизу
5: живе. Він аквамен у тебе?
4: Ну, а може там є теж сусідська акула якась, вона найгучніша.
6: Це ці окуні, які з Роми сміються, бо він їх зловити не може.
5: Дуже смішно, дуже смішно.
6: Плавають навколо цього гачка.
4: І
6: Рома!
3: Найгучніша істота підводного світу – це крихітна креветка.
6: Звичайно, вона крихітна і
5: вона
6: треба про себе...
5: Вона кричить, рапани, солодковато.
4: Вона здає своїх великих креветок, щоб їх зловили, типу, і вона не піймалася.
5: То вона чистка. Так, стукач вона.
4: Стукачка, так.
5: Креветка стукач, і тому воно чутно все.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Hit FM.
1: Реклама.
9: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Да.
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
14: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний вирочальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
15: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Тільки хіти.
8: Hit FM.
1: Реклама. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
16: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Яка у нас має бути погода вже завтра? Давайте розбиратись. Завтра це у нас четвер і 8 жовтня. Кажуть синоптики, що переважно сонячно буде у нас на заході країни, на півночі. І ще у центральних областях місцями це стосується тільки Вінниччини. А ще трошки у Криму теж сонячно. Нарешті території мінлива хмарність, але без опадів. Термометри мають показати 20-23 тепла на заході і у центральних регіонах. На півночі близько 19-22 із плюсом. На сході очікуємо від 18 до 20 тепла, а на півдні та у Криму 19-21. А у Києві та області завтра погода має бути хоч і хмарною зранку, але в день вже і ввечері теж ясно. Термометри покажуть 12-13 із плюсом у першій половині дня. Ввечері нам залишиться до плюс 17 після сонячного такого дня, а в день максимально плюс 23. І зараз у столиці теж сонячно. Сонячно і на термометрах плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Прилуках на Чернігівщині вже 14 загиблих після ударів по житловій забудові. Серед них і четверо дітей. Травмованих більш як 50. А у Кременчуку на Полтавщині число поранених зросло до 34. Росіяни обірвали життя двох городян. Пошкоджено приватні оселі та житлові багатоповерхівки. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Окупанти били по Кіровоградщині. В Олександрії загинуло двоє людей, поранених троє. Далі про фінансову допомогу від ЄС. Будемо із дронами, перехоплювачами і ракетами. Більше мільярда євро на придбання нам виділив Євросоюз. А до кінця поточного року Київ від Брюсселя усе, що може отримати понад 28 мільярдів євро. Для цього наші урядовці та народні депутати повинні виконати зобов'язання. І про турботу. У Києві визначили 38 установ, де взимку, якщо станеться щось надзвичайне, прийняти зможуть понад 2000 людей у скруті. Вони у кожному із 10 районів. Водночас загалом взимку допомога може знадобитися більше як півмільйону городян. Тепер про моніторинг самопочуття. Більше як 750 тисяч українців уже скористалися національною програмою «Скринінг здоров'я 40+». Такі дані Мінохорони здоров'я. Держава на огляд виділяє 2 тисячі гривень. А пройти обстеження можна у різних медзакладах – від комунальних до приватних по усій країні. У переліку понад 2700 локацій. Послуга доступна в Дії. І наостанок про наукове. Вони розгадали загадку дзеркальних молекул. Лауреатами премії Нобеля із хімії стали французький та японський науковці. Вони пояснили, чому молекули існують у двох варіантах. Їхня праця важлива для фармацевтики, медицини та хімічної промисловості. Завтра дізнаємося лауреата Нобелівської премії з літератури.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: А вже за декілька хвилин почуємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні, і що теж не менш важливо, тому що нам настрій треба звідкись брати. І наші ведучі хепі-ранку знають, що треба зробити, що сказати, що розповісти, для того, щоб саме настрій зранку і підтримати на цілий день, щоб вистачило. А ще на сайті hitfm.ua можна знайти повну версію хепі-ранку за будь-який день, який вас цікавить, подивитися, послухати, можна навіть поділитись. Ну, наприклад, переслати комусь, щоб теж люди слухали. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Мама хоче курку. апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
11: Хеппі ранок.
10: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
12: Ромка, а тебе на чому в школу возили?
13: Пішки ходив, ну пару раз на ровері тату возив.
12: О, ну то ти в тренді раз пішки ходив і на велосипеді, тому що сьогодні свято. Міжнародний день в школу, пішки або на велосипеді, так він і називається. О! До речі, рандомний цікавий факт, це свято «Мій ровесник». Воно вперше було започатковано в 97-му році.
13: Ага, то напевно ти сильно забруднювала, сильно забруднювала територію вихлопними газами автомобілів.
12: До речі, це одна з причин. Екологія, типу, щоб дітей привернути їхню увагу до збереження природи і загалом. Але тут є ще інші важливі фактори. По-перше, активний рух – це здоровий спосіб життя. Привчати до цього. І соціальна сфера. Діти, коли йдуть разом там пішки або їдуть на велосипедах, вони все рівно якось компанійсько більше себе почувають. Бо я згадую, що ми збивалися в цілу банду, коли йшли.
13: У нас
12: був такий маршрут, хто найдалі жив від школи, вона перша виходила, і по черзі до всіх ми заходили, збиралися, і всі разом тоді запізнювалися на перший урок.
13: Прикольно. Це завжди, ну це, напевно, в Америці придумали США це свято, бо я дивився завжди, пам'ятаєш, в фільмах, як вони всі там ці їдуть.
12: На авто?
13: На авто, або на велосипедах їдуть, вони всі так разом.
12: А старшокласники на авто в Беверлі-Хіллз, пам'ятаєш? Для мене це Капріолет. Було таке, а як це вони? Ну, по-перше, не можна, по-друге, звідки гроші? Що це таке взагалі?
13: Мене тато десь, я не знаю, згадую, ну десь може разів 3-4 привозив, бо він працював, то напевно в нього була відпустка, і я пам'ятаю, я на багажнику такий штанішках на кант поглажив, десь клас 2-3, і мене може мало возив, тому що я був важкий, і потім треба було колесо ремонтувати, оці шприхи налаштовувати, але їздив.
12: Був велосипед, мені його десь в класі 3-му купили, але мені не можна було на ньому їздити в школу, я все рівно ходила пішки, тому що кожен раз, коли я їхала велосипедом в школу, я приходила додому пішки, бачила, як мама стоїть в подвір'ї, така руки склала на грудях, дивиться на мене, я така, та блін, і пішла назад в школу забирати велосипед, який там забула.
13: Забувала.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
11: «Хеппі ранок».
10: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: FM.
1: Реклама.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: небезпеки, і за цей у тому числі. А ще обов'язково стежте за сигналами повітряної тривоги. От буквально хвилинку тому вже був відбій у Києві, але не в області. І бачу, що і в Чернігівській області, і Черкаська теж, і Кіровоградська, і Сумська, і Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька і Донецька. Тут є небезпека, але це така ситуація, яка може змінитись в будь-яку секунду, як в одну, так і в іншу сторону. Тому, будь ласка, обов'язково стежте за сигналами повітряної тривоги конкретно у тому регіоні, де ви нині перебуваєте, бо може бути по-всякому, і обов'язково реагуйте на ці сигнали. Це дуже важливо. Ну, а що до того, що далі буде, це втретє, це вже по-перше, по-друге, а по-третє, у мене для вас півгодини музики без жодної перерви. Одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи ніяк там ім'я іншим чином.
3: Слухайте, а ви думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові?
4: От Денисович.
2: Воно Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхович?
5: Почекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в Америці.
2: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
5: Що, Розбері?
2: Малина.
3: Вона любить розбирати.
5: Розбері. Розбері, ти ж два рази заміжня. Типа, раз бери Марину, два раз бери Марину
3: заміж. Ні, ну слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович.
2: О, може і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють двох.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Хітс FM.
1: Реклама.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
0: Хітс FM.
1: Тільки хіти.
0: Хітс FM.
1: Реклама.
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
4: АТ Вестебанк. Ліцензія НБУ номер 204/16 вересня 2021 року.
1: Реклама.
0: Хітс FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Принципово не закриваю вікна, не ховаюсь від сонця, бо хочу, щоб ці дні ще мене погріло трошечки. Тому засліплюю все на світі, якщо кудись не туди тицну, просто знайте, чому саме. А власне, про погоду на завтрашній день поговоримо. Це у нас 4-8 жовтня. Кажуть синоптики, що на заході країни, на півночі, місцями лише у центральних областях та у Криму має бути сонячно. Нарешті території у нас мінлива хмарність, але без опадів. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях і у центральних теж. На півночі 19-22 із плюсом. На сході від 18 до 21 в середньому в день. І ще 18-21 завтра на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра має бути погода хоч і хмарна переважно зранку, але в день та ввечері вже буде ясно. Термометри покажуть 12-13 тепла у першій половині дня, ввечері до плюс 17, а в день максимально плюс 23. І це тепліше, ніж сьогодні, ще тепліше. Зараз у столиці плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. У Слов'янську на Донеччині FPV-дрони окупантів поцілили по автобусу та легковику. Загинула людина і ще двох поранено. А у Броварському районі на Київщині травмовано жінку. Однак найбільш руйнівними удари були у Прилуках на Чернігівщині. Загинуло 14 людей, більше 50 зазнали поранень. Про двох загиблих і понад 30 травмованих відомо у Кременчуку на Полтавщині. Далі про гостей. У Києві з візитом військові представники усіх 32 країн-членів НАТО. Очолює делегацію італійський адмірал. Мета – зустрічі з керівниками Генштабу ЗСУ. І з ними говоритимуть про майбутню допомогу і ситуацію на фронті. Це перший за 8 років такий візит до Києва. Тепер про шахрайські схеми. У пенсійному фонді заперечили інформацію окремих телеграм-каналів про те, що літні українці можуть втратити виплати і пільги, якщо ігноруватимуть повідомлення. Аферисти прагнуть одного – змусити перейти за посиланням на фішинговий ресурс. У пенсійному фонді закликають користуватися лише перевіреними джерелами інформації. І про рідне слово. Українська мова може стати предметом випускного іспиту у німецькому Гамбурзі. Дві партії пропонують закріпити ініціативу на місцевому рівні. Пояснюють, рішення дозволило б забезпечити справедливі освітні можливості для молоді. Торік у школах міста навчалося близько 5,5 тисяч дітей та підлітків із України. Розглянути ініціативу депутати мають 14 жовтня. І наостанок. У Луцьку висадили гай. 35 молодих дубів прикрасили центральний парк. На честь 35-ї річниці незалежності України назвали його «Гай Незалежності». Громада певна, місце нагадуватиме кожному про подію державної величини.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: 16:26 вже за київським часом. Далі за планом діємо. Менш ніж 4 хвилинки слухаємо корисну інформацію. Після того найкращі моменти хеппі-ранку, щоб теж нам було трошки полегше. Можна вдихнути, видихнути, потім продовжити свої важливі справи робити. До речі, в одній компанії сьогодні з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
6: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокритопарафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
10: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
12: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
14: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
15: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
16: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
18: Хеппі ранок.
16: На Хіт FM.
17: Прогнози і передбачення на Хіт FM.
19: Рома, ну що ти за людина?
20: Чого?
19: Де капелюшок? Чого ти без сервіза прийшов на роботу? Ну як на тебе
20: покластися? Наше якесь весілля планувалося в селі, чи що? Який сервіз? Марино, про що мова?
19: Сьогодні день божевільного капелюшника. Це той самий персонаж «Заліз від країни Див», який влаштовував там оці чаювання його знамениті.
20: Це взагалі... Джонні Депп його робив, так?
19: Так. Фільм. О, бачиш, фільм хоч бачив. Насправді «Аліса в країні Див» – це унікальна книга, тому що вона нібито написана для дітей, але коли ти її перечитуєш у дорослому віці, вона дуже смішна. Там багато жартів і таких дорослих відсилок.
20: Ну,
19: так.
20: Я би точно не був капелюшником. Якби я був в «Алісі країні Див», то я би був чеширським котом, напевно.
19: О, а я знаю, ким би ти був. Я знайшла, який ви фантастичний персонаж за вашим знаком зодіаку.
20: І таке є.
19: І таке,
20: ну, поїхали.
19: Є. Поїхали. Овни, ви Робін Гуд? Та діє швидко, не чекає дозволу і завжди знаходить пригоду.
20: І ходите в облягаючих штанах.
19: Теж нормально.
20: Тельці, Більбо Беггінс з «Володаря перснів». Любить комфорт, смачну їжу і спокійне життя, але пригоди чомусь самі його знаходять.
19: Та ви що? А близнюки, вони якраз і є та сама Аліса в країні Див. Постійно потрапляє в дивні ситуації і ніколи не знає, що буде за наступними дверима.
20: Рак, і ви маленький принц, точно, бо це от мій син Рак. трохи мрійник, дуже прив'язаний до своїх ідей і серйозно ставиться до тих, кого полюбив.
19: О, це дуже мило.
20: А, я хотів сказати, що він ще такий розбалований, як маленький принц.
19: Це ти від себе накинув вже.
20: Від себе.
19: А лев у нас, як неочікувано, це і є лев. Лев Аслан серії «Хроніки Нарнії», пам'ятаєш?
20: Чи що в шафу щось там?
19: Так, так, він природжений лідер. Не треба навіть підвищувати голос, всі й так зрозуміли, хто тут головний.
20: Діви, ви Герміона Грейнджер.
19: Це от якраз Гаррі Поттера, ти
20: Гаррі
19: ж не
20: Поттер,
19: знаєш.
20: Гаррі Поттер, руденька така дівчинка.
19: Красива.
20: Красива, коли виросла.
19: Емма Вотсон.
20: Та-та-та. Поки її. Інші шукають пригоди, ви вже прочитали правила, інструкцію і додаткову літературу. А чому вона вибрала Рона, а не Гаррі Поттера?
19: Я, дивись, це можу годину десь тобі розповідати
20: не треба.
19: Поза ефіром,
20: давай
19: бо
20: краще
19: ми говоримо Терезам про те, який ви казковий персонаж за вашим знаком зодіаку. О. Так от, Рома, Терези
20: так.
19: І ти. Ви Дороті з казок про країну. Країну Оз. Опинилися зовсім не там, де планували, але швидко знайшли друзів і спосіб повернутися додому.
20: Бо я людина, чи адаптація? Людина-адаптація. Скорпіони, ви граф Дракула. Таємний, харизматичний і явно з тих, кому варто телефонувати опівночі. Або маєте румунське коріння.
19: Стрільці, ви в нас Том Сойер. Пригода знайде його навіть тоді, коли він просто вийшов в магазин.
20: Козероги, ви Гендальф з Володаря Перснів.
19: О.
20: Має план, знає більше за всіх і з'являється саме тоді, коли ситуація вже починає горіти.
19: Той самий, хто рятує дедлайни.
20: Угу.
19: Водолії, а ви шалений капелюшник. Трохи О. дивний, дуже нестандартний і щиро не розуміє, чому всі навколо такі серйозні. Ну, трошки простіше треба до життя.
20: Риби, а ви дюймовочка, маленька, нізна, мрійлива, але з якимось дивом постійно опиняєтесь посеред пригод.
19: Клас! Я вважаю, що ми живемо зараз в занадто складні часи, і нам все-таки варто час від часу от собі дозволяти трошки пожити в світі фантазії, щоб потім мати сили на оцей реальний світ.
20: Так, і мати тут чарівну паличку. Так махнув, і все.
19: Абракадабра!
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
21: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
22: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так. Вгадуй або жартуй.
2: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
3: Найгучніша істота підводного світу – це…
4: Мій сусід. Мій сусід. Він якраз знизу
5: живе. Аквамен у тебе?
4: Ну, а може там є теж сусідська акула якась, вона найгучніша.
6: Це ці окуні, які з Роми сміються, бо він їх зловити не може.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 8 жовтня, синоптики прогнозують тільки на заході, на півночі і місцями у центральних областях та ще трошки у Криму погоду переважно сонячну. Нарешті території має бути мінлива хмарність, проте без опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла на заході і у центральних областях, на півночі від 19 до 22 вище за нуль, на сході 18-20 із плюсом і на півдні та у Криму 19-21 тепла. У Києві та області погода має бути переважно з невеликою хмарністю і вдень до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погоду. Готуємося до різкого похолодання. Розпочнеться найближчої неділі із західних і частково північних регіонів. Температура повітря опуститься до 9-17 тепла. А на додачу пустяться дощі. В інших куточках іще буде привітно. Сонячно, місцями із проясненнями і сухо. До речі, завтра синоптики обіцяють в Україні найтепліший день серед усіх європейських країн. Подекуди прогріється до 26. Далі про безпеку. Харків купує нові додаткові укриття. Три конструкції облаштують на локаціях, де підвищена загроза ворожих атак, зокрема і на зупинках громадського транспорту. І ще декілька придбають згодом. Додаткові укриття у місті облаштовують на тлі посилення ворожих ударів. У понеділок у Харкові із вини окупантів загинуло 6 людей, 59 зазнали поранень. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. 10 вантажівок із енергообладнанням відправив до України Азербайджан. Наші енергетики чекають на трансформатор, електрокабелі та іншу техніку. Завдяки іноземній допомозі цьогоріч Україна отримала майже 5 тисяч одиниць різного енергообладнання. І до справ шкільних. Свідоцтво досягнень учнів 5-9 класів пропонують запровадити у нашому Міносвіти та науки. Туди вписуватимуть не лише оцінки, а й характеристику навчальної роботи дитини, індивідуальні досягнення. Перші розділи заповнювати почнуть вже із цього навчального року. А повністю система запрацює із вересня 2027-го. І наостанок, не лише рятують життя. На Київщині ДСНСівці стали учасниками гендерпаті. Повідомили колезі майбутньому татусеві стать дитини. Замість кульок чи конфеті з бранспойту ударили рожевою піною. Особливо у захваті була майбутня матуся.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
4: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
5: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
3: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
8: Що?
7: І це додається до твоїх бонусів.
9: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
10: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний Мустанг 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
11: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
14: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
15: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
18: Хеппі ранок на Хіт FM.
13: Вгадуй! Або жартуй!
19: Ге-ге-гей! Вгадуй або жартуй! Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
20: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
19: Поїхали!
21: Партенофобія – це страх?
20: Партенофобія – це не змії.
19: Це коли ти сидиш один за партою, а тебе одного садять. Або коли ти сидів з одною партою, а до тебе підсаджують навпаки того, з ким ти не хочеш сидіти, бо він...
20: В Гаррі Поттері якось схоже шмаркач. Називалася ця зміїна мова. Парсельфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінфінfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfin
19: чогось, ну це ясно, чогось боятись, бо це фобія.
20: Боязнь комунізму.
19: Ну, хотілося б, але навряд чи. А може пам-па-па-пу-пу-пу, знаєш, люди говорять, а це говорить па-па-пам, оце партенофобія.
20: А, можливо, це боязнь Макдональдса тоді, пара-па-па-па.
19: О, точно, що я колись їв картоплю фрі перший раз, і я думав, що генетичний код зміниться. Я дивився ці передачі, що від фастфуду людина посиніла і синя шкіра стала. Оце може воно.
2: Партенофобія – це страх незайманих дівчат.
20: Топ неочікуваних сюжетних поворотів.
19: Та що їх боятися?
2: За день доросла людина робить приблизно 23 тисячі...
20: необдуманих вчинків.
19: Еть, опа.
20: Підходів до холодильника відкрити, подивитись, чи щось змінилось.
19: То до обіду, а після обіду що ти?
20: А, ну так.
19: Да. Це, напевно, якісь звуки от такі...
20: Або, можливо, якісь процеси в організмі.
19: Або схеми, які, типу, ти такі, от якби я... Тратить гроші в голові. О, якби я мав зараз такий мільйон доларів, от я би купив
20: або
19: собі
20: Або відповідає
19: колбаси
20: на питання, коли промовчила, коли її нахамили тоді в 2007-му.
19: Точно. Або робить отак, кик, а робиш так чи ні?
20: Ні.
19: О, значить, це не воно.
20: Це вікове.
2: За день доросла людина робить приблизно 23 тисячі вдихів та видихів.
20: Вау. 23 тисячі один. А це, а мама, коли недовольна тобою, то ще робить на пару сотень більше.
19: Довгі такі видихи.
21: Слухайте завтра з 8 до 11.
22: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Лізинці НБУ 204, 15 грудня 2025 року.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханкук. Driving emotion.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 12:48 в Україні. Це Hit Talk to You звучить в ефірі Hit FM. І знаєте, зараз півкраїни в режимі очікування, ну через тривогу. Обов'язково перевірте, що там у вашому місці перебування. І якщо ви зараз, у вас тривога, і ви в коридорі, там у паркінгу чи в метро, або може просто між двох стін, ви все робите правильно. І давайте так. Моніторинги залишаємо для сповіщень. А тут у нашому просторі такому просто видихнемо. Тому музика, нехай для фону, це теж підходить. До речі, там півгодинний музичний нон-стоп буде одразу після коротенької реклами. А ми з вами почуємось тут на Hit FM завтра одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок» об 11:00. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: В Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи, ну, ніяк там ім'я іншим чином.
4: Слухайте, а ви не думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові? От Денисович.
3: Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхович?
5: Почекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в в Америці.
3: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
5: Що, Розбері?
3: Малина.
4: Вона любить розбирати щось.
5: Розбері. Розбері, ти ж два рази.

0: преміум лайт.
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар.
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, поїзд виборчанків електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: «Правда» на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 8 жовтня, синоптики прогнозують тільки на заході, на півночі і місцями у центральних областях та ще трошки у Криму погоду переважно сонячну. Нарешті території має бути мінлива хмарність, проте без опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла на заході і у центральних областях. На півночі від 19 до 22 вище за нуль. На сході 18-20 із плюсом і на півдні та у Криму 19-21 тепла. У Києві та області погода має бути переважно з невеликою хмарністю і в день до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, яким був день, що минає. Окупанти не припиняли бити по наших містах і громадах, а найбільш руйнівними стали удари по Прилуках на Чернігівщині. Загинуло 18 людей, 55 зазнали поранень. У місті триденна жалоба. А у Кременчуку на Полтавщині ворог обірвав життя двох людей, понад 30 травмував. В Обухові на Київщині атакував картонно-паперовий комбінат, там зайнялося. Трохи більше години тому атакував Київ, попередньо є травмований. І про нашу відповідь ворогові. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтової станції «Самара» та газопереробного заводу «Астраханський» в Росії після дронових ударів 2 жовтня. До обох цілей від українського кордону майже 1000 кілометрів. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Наші залізничники зможуть відремонтувати критично важливе, відновити інфраструктуру, пасажирські та вантажні перевезення. Отримали на це від європейців 130 мільйонів євро кредиту. Україні ж бракує локомотивів. Про це теж говорять із іноземними інвесторами. Від початку року через загарбників ми втратили понад 300 машин. І про тимчасовий захист українців. Литва продовжила особливий статус до березня 2028-го. Однак отримати притулок не зможуть українці призовного віку, ті, хто не пройшов військової служби. Рішення уряду, щоправда, не стосується громадян, які під захистом у Литві останні кілька років. А загалом партнери прихистили понад 50 тисяч українців. І наостанок про волейбол. Україна втретє в історії відібралася на жіночий чемпіонат світу. Синьо-жовті стали однією з 14 збірних, що отримали путівку на змагання за світовим рейтингом. Наступного року турнір прийматимуть США та Канада.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Залікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус. З 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу. Зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Варус.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
2: Найгучніша істота підводного світу – це...
3: Мій сусід. Мій сусід. Він якраз знизу
4: живе. Аквамен у тебе?
3: Ну, а може там є теж сусідська акула якась, вона найгучніша.
5: Це ці окуні, які з Роми сміються, бо він їх зловить неможливо.
4: Дуже смішно, дуже смішно.
5: Плавають навколо цього гачка.
3: І таке...
5: Пільник.
2: Найгучніша істота підводного світу – це крихітна креветка.
5: Та, звичайно, вона крихітна і треба про себе...
4: Вона кричить, рапани, солодковато.
3: Вона здає своїх великих креветок, щоб їх зловили, типу, і вона не піймалася.
5: То вона чистка.
4: То вона, так, стукач вона.
3: Стукачка,
4: креветка стукач. І тому воно чутно все.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій.

0: Радіо Флайм. Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
1: Хіт FM.
0: Реклама.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua. 204-40-40.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

0: FM.
1: Реклама від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є
5: приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
6: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: В Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи ніяк там ім'я іншим чином.
2: Слухайте, а ви не думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові?
3: От Денисович.
1: Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхович?
4: Чекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в в Америці.
1: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
4: Що, Розбері?
1: Малина.
2: Вона любить розбирати.
4: Розбері. Розбері, ти ж два рази заміжня. Розбері Марину, два розбері Марину
2: заміжня.
1: Ой, ну слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович. О, може і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють вдвох.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Хіт FM.
2: Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Oh, no.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
10: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
11: Знаю.
10: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
11: Що?
10: Без доплат.
11: Та ти що? Де?
12: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
13: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний прочинників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
14: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮА 6013-02-02 від 12.06.2017.
16: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
18: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
19: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
20: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини 6 років.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
22: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
23: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
24: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
25: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
26: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
27: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сьогодні ранок на Хіт FM починався так. Вгадуй або жартуй.
2: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
3: Найгучніша істота підводного світу – це...
4: Мій сусід. Мій сусід. А він якраз знизу
5: живе. Аквамен у тебе?
4: Ну, а може там є теж сусідська акула якась, вона найгучніша.
11: Це ці окуні, які з Роми сміються, бо він їх зловить не може. Дуже
5: смішно. Дуже смішно.
11: Плавають навколо цього гачка.
4: Пільник.
3: Найгучніша істота підводного світу – це крихітна креветка.
11: Та, звичайно, вона крихітна і
5: вона
11: треба про себе...
5: Вона кричить, рапани, солодковато.
4: Вона здає своїх великих креветок, щоб їх зловили, типу, і вона не
11: піймалася. Вона шістка.
5: То вона, так, стукач вона. Стукачка, так. Креветка-стукач, і тому воно чутнувся.
11: Фу, засудне.
24: Слухайте завтра з 8 до 11.
25: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
24: В ранковому шоу
27: «Хеппі ранок».
24: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
28: Я не можу я забути, мама не може бути, мама не може бути.
4: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
24: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт. Хіт FM. Хіт FM.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Hankook. Driving emotion.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
10: МРТ, КТ, рентген, без черг.
11: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.
13: I could stay awake just to hear.

0: Тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».

0: пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи ніяк там ім'я іншим чином.
5: Слухайте, а ви не думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові?
6: От Денисович.
4: Воно Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхович?
7: Почекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в в Америці.
4: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
7: Що, Розбері?
4: Малина.
5: Вона любить розбирати.
7: Розбері. Розбері, ти ж два рази заміжня. Типа, розбері Марину, два розбері Марину
5: заміжня. Ой. Ні, ну слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович.
4: О, може і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють двох.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Cause your heart and your cold, your yes and your no, you're in and you're out, you're up and you're down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас.

0: тільки хіти.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш, ще дзвон.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Вдома небо синє, синє. Вдома в небі воля дихає.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.